Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Du hører på Radio 3.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Radio 3.

kun säger det gott nog när Bodilin kvinnan får besök av Röa på Asmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hedeglin skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Musikken du liker, Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi din radio.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio 3.

byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. Radio 3. Vi spiller dagens

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3000...
1: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. 25

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: kunne seire godt nok når Bodølinkvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølinkvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
2: Radio 3. Vi spiller dagens hit som
4: Heia.
2: Sandra Lyng.
5: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel, telefon 75 50 42 80, 75 50 42 80.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Du hører på Radio 3.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinna får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Bodøs største radiokanal. Radio 3.
4: Okay.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteret? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel, telefon 7550 4280, 7550 4280.
6: Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag. Radio 3.

Radio 3 Bodø.

0: kunne si det godt nok når Bodølinkvinna får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølinkvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Mustafa, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Radio 3.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for industrien.

0: kylling, noe som også catchy, er den her kyvor som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: 25 år med musikken du liker.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelasthandel, telefon 75 50 42 80, 75 50 42 80.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Du hører på Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Da kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Din stemme I Bodø. Radio 3.

0: Ja.
1: Kun sier det godt nok når Bodilin-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodilin-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.

0: Far, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Madame G, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. 3

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: kunne si det godt nok når Bodølin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio. Mitt navn Tim Bok 2. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Dette

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Tre.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra, land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bodø/Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Vi er Radio 3.

0: 20 45 00, eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelasthandel, telefon 7550 4280.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord, men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Radio 3.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3.

0: seier er godt nok når Bodølinkvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølinkvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio X ambassadors.

0: Bodø/Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Radio 21.

Vardagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: det være så vanskelig.
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: fungere godt nok når Bodølinkvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølinkvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Baby, let's go! Radio 3
2: Prater litt tidligere, liksom bare gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe kris.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. 3.

0: barndomsminner fra Nordland fades ut. Radio 3 ønsker dere hjertelig velkommen til direkteoverføringen av dagens tippeliga-runde mellom Brann og Bodø/Glimt. Bodø/Glimt har altså da tatt turen til Bergen, som dere skjønner. Brann har stilt følgende mannskap klar til kamp I Bergen I dag. De har en Nilsen I mål, Dragsnes, Kassanvirjo, Knudsen og Pedersen I forsvarsrekka. På midtbanen har de Gudmundsson, Sørensen og Ingasson. Lengst fremme har de Castro, Holm og Magnusson, mens Glimt har gjort et par endringer på laget fra forrige kamp. Det ikke endring på keeperplassen, der står Julian Fayerlund. På venstrebacken Bjørkan tilbake, Bjørtuft og Alesami midtstopperduo, og Fredrik Sjøvold høyreback. På midtbanen har vi Sondre Brustadfet, Patrick Berg og Sondre Aukland. Så det Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen og Ole Didrik Blomberg som spiller aller lengst fremme fra start I dag. Vi kan for så vidt kjapt også gå igjennom innbyttebenken til Bodø/Glimt, for den jo litt redusert I dag. De dro nedover med 17 mann og fått et par nye skader I troppen sin I løpet av treningsuka. På benken sitter Saltnes, Kitolano, Brynjelsen, Mbuka, Mæthe og reservekeeper Martin Lund Andersen. Så det sagt. Lagene har hilser på hverandre, og de har funnet ut hvem som skal starte med ballen. Det egentlig duka for avspark I Bergen. Nå venter vi bare på dommeren. Han står og sjekker at keeperen til Brann klar, og blåser fløyta der. Og med det så det Bodø/Glimt som tar avspark I Bergen. Feilund, langt utenfor egen 16. Lemper den opp mot Helmersen, som vinner første duell. Hamner hos Fet prøver seg på en frekk passning med hælen der, men uheldig. Går via en brannspiller, og via Fet og ut over skillinja, så det innkast til Brann. Kaster langt fremover. Odin Bjørtuft får den. Bare lemper den opp. Ser at spiller uten risiko I begynnelsen her, Bodø/Glimt. Det bare lempes frem. Det ikke snakk om å ta ned ballen og begynne å trille riktig enda. Brann sin keeper setter kjapt I gang, prøver seg opp langs venstre side. Glimt tett I duellene og kommer ut av der med ballen I føtteren. Så det Øklend som mister, Brann overtar. På ny de løs på venstre kanten, kommer det tidlig innlegg, og så Brunstad fet og får et tå på den. Prøver å klarere, får den til Øklend som Jens Petter Hauge var det faktisk som forlenget den, og det innkast til Brann med et valgdel til Bodø/Glimt. Tas kjapt, kastes hjemover. Det midtstopper Kassanvirjo som har den. Slår den helt over til Pedersen. Litt upresis, må hjem på nesten til 6 meter enten. Triller den tilbake til keeper Nilsen, utgjent til Kassanvirjo. Opp på en møtende midtbanespiller Gudmundsson, og så får Glimt pekka den, men havner hos en brannspiller som upresis I oppspillet mot Noah Holm, og så det Alesami som overtar. Også han, lang ball. Blomberg heter ned til Aukland som prøver å finne Helmersen på ett touch der, blir upresis, går rett inn til keeper Nilsen, og så kommer flagget også på Ole Didrik Blomberg. Da blir frispark I stedet. Kunne kanskje med fordel latt spillet fortsatt, og Gli trenger ikke noe opphold I spillet. Glimt presser høyt. Blomberg klar egentlig nesten å vinne den, men går I bakken. Sist bort I ballen, blir innkast til Bergen, til Brann, nede ved eget hjørneflagg. Det Kassanvirjo som roter det til for seg selv. Vinner innkastet til slutt, og så det Brann. Prøver. Sjøvold klarer. Øklund taper dalen, hendes frem igjen. Noah Holm sist på den, går ut over skillinja, og så får vi et innkast til Bodø/Glimt, hvis han ikke skal gi et frispark etter en duell midt på banen der. Ja, det en albue faktisk I bakhodet på Aukland der av Sørensen. Døm frispark etter hvert. Patrick Berg ser etter den lange. Finner ingen god alternativ. Tar en kort til Sjøvold I stedet. Han prøver å finne Helmersen. Upresist. Heddes ned av brannspiller som får frispark I duell med Helmersen der. Litt billig kanskje. Synd for banen datt ned til Blomberg. Godt gjenvinningsspill av Glimt. Ja, ok. Ser på repetisjon at frisparket var greit til Kassanvirjo. Får Helmersen I ryggen. Da det vel keeper Nilsen som skal slå den langt. Opp ut langs venstre siden, Sjøvold I duell. Tapper den, Castro får forlenget den, så kommer alle sammen litt sent inn I neste duell, og det blir frispark til Brann, nummer 3 på hjørnet av 6-meteren til Bodø/Glimt. God innleggsposisjon her. Det vel Magnusson, tror jeg, som var kommet over på venstre siden der. Vi liggende litt, landet for kjært på handa si etter en duell med alle sammen. Så får vi se her Castro på hjørnet av 6-meteren og sneker seg et par meter inn mot hjørnet. Hei, han I været. Prøver en kort variant som hoppes over og snusses. Feilund med god bengparade. Ballen I lufta. Heddes mot mål med Feilund. Får slå den unna på streken nummer 3. Det blir hjørnespark til Brann. Litt nølende keeperspill her av Feilund som først gjør en god redning. Men på egen retur så fomler han litt. Men får avklart etter hvert. Blir ikke scoring, men det hjørnespark til Brann. Castro skal ta det innhjørnskudd med høyrefoten sin. Og så pirka dommeren på Castro og lagt ballen litt for langt unna hjørneflagget når han skal ta det hjørnesparket. Sånn ja, det var 3 centimeter. Helt fantastisk at fotballspillere I dag ikke bare kan legge han på streken, så ingenting å diskutere. Har ikke noe å si på et på en dødball. Her kommer den første stolpe. Heddes ut av Bodø/Glimt. Rett til rommet står en brannspiller. Redan tilbake 6-meteren. Det en brann som vinner første duell, andre duell, og så får alle sammen klarert. Brann plukker opp returen. Kontrollerer den hjemmeover. Tar den helt tilbake til keeper Nilsen der, Dragsnes. Høge pressa, så den kommer den langt opp igjen. Alle sammen I duell. Vinn den. Rutinert står på spill der, men andre barn plukkes opp av Brann. Ingasson som plukker opp den. Vrir I side. Over til venstre. Dragsnes, venstrebacken, som tar den fint ned. Spiller ut til retning. Castro, må vi si, for det var upresist. Castro får ikke kontroll på den, og det innkast til Bodø/Glimt. Ved Fredrik Sjøvold. Nå ser vi at det burde vært... Frisparket der var lurt. Første mann hoppet over, slappet mellom beina. Neste mann får et tå på den, men Feilund god der. Får en beinparade opp I lufta. Så blir det mye gult når han skal bokse den ut, men heldigvis så får han klarert på streken etterpå. Sjøvold I duell med Castro. Får kontroll på den ballen etter hvert. Får klarert. Brann plukket opp. Finn faktisk en medspiller også, får snudd seg på Glimt sin halvdel, men mistet banen der. Sjøvold finner Auklend, Auklend sentralt I banen her ut til Bjørkan. Bjørkan har mye rom nå, skal vi prøve hurtig angrepsspill her? Nei, Bjørkan roer det ned. Ta den tilbake til Alesami. Ut igjen til Bjørkan, videre frem til Fet, som hadde mye rom hvis han hadde fått kontroll på den. Gjorde han ikke, Brann overtar, mistet den. Helmersen plukker opp I messerken, finner Auklend som ikke finner Hauge. Da det Brann som med Pedersen, Tore Pedersen, som overtar på høyre sida. Roer den ned. Tar han tilbake til Knudsen, og så videre til keeper Nilsen. Ut til Casanvirio. Tilbake til Nilsen. Glimt presser høyt. Se om Brann klar å spille seg ut av dette presset til Bodø/Glimt. Keeper Nilsen utenfor egen 6-meter, kort til Casanvirio. Som prøver å sette fart, går forbi Auklend, og så får han den bra videre til Dragsnes, men han bomma. Sjøvold klarer ikke å holde den I spill, innkast til Brann. Tar den kjapt Brann, ønsker å ha tempo I kampen, det bra, det godt å se. Mett på egen halvdel nå. Triller de seg mellom medstopperne, så kommer den lange I bakrom. Her en spiller på løp der, og Bjørtuft på, og så gjør han en liten dytt I ryggen der, godeste Gudmundsson, som gjør at han mest av balansen, og slår den ballen ut over skilinja. Innkast til Bodø/Glimt, helt opp med eget hjørneflagg. 7.40 passert, fremdeles 0-0 I Bergen, Sjøvold med innkast. Kort til Patrick Berg, som klarerer. Så kommer en brandspiller til med ryggen og får den ut over sidelinja. Bodø/Glimt får innkast mett på egen halvdel nå. Sjøvold nok en gang. Bruker litt tid for å finne noen kast til. mot Helmersen som har en mann hengende opp på seg, får ikke frispark, Brann overtar. Noe Holm stusser rett til alle sami som kontrollerer den inn til Feilund. Et touch av han ut til Bjørkan, bra av Feilund, god igangsetting der, Bjørkan. Videre til Fett, får han på seg en mann, men han får passning av hvitt til Hauges legge igjen til Fett på midtstreken her nå. Kort inn til Patrick Berg, Patrick Berg videre til Sjøvold. Bra tempo her av Bodlimt. Sjøvold setter fart, har med seg Blomberg utvendig, slipper til Blomberg, helt ute ved sidelinja, Ole Didrik. Roer det litt ned, tar han tilbake til Bjørtuft. Inn i sirkelen der til Ale Sami, videre ut til venstre til Bjørkan. På tvers igjen til Bjørtuft, som høyre midtstopper I dag. Sjøvold, Berg, Bjørtuft igjen. Videre til Bjørkan. Hauge har trekt inn I metten, så han har ingen foran seg nå Bjørkan. Må roer det ned, tar han tilbake til Ale Sami. På tvers til Sjøvold. Setter fart, går forbi Castro, inn I banen, finner Auge som kommet inn sentralt. Men ja, en mann før han slapp den ut til Bjørkan på hjørnet av 16 meter. Den går han innenfor 16 meter, ned mot dørlinja, og så kommer skuddet faktisk. Det styring der, retur. Her blir Patrick Berg for lett I duell med Noah Holm, men vinner tilbake på 16 meter-streken der. Bjørkan får den hos Berg. Til Hauge, ut igjen til Bjørkan som ute på venstre siden nå, tilbake til Ale Sami. Ale Sami til Hauge. Bjørkan innvendig, utfordret, går innover, slår den hjem igjen til Ale Sami. Ale Sami tilbake til Bjørtuft, skal de prøve på nytt over på høyre nå, til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft I midtsirkel. Går han forbi Castro, satt litt fart, løfter han den fint ut til venstre, der ligger Hauge. Har Bjørkan utvendig og fet innvendig, går på hjørnet 6 meter, nå slipper til Bjørkan. Bjørkan tilbake til Hauge, vil ikke ta det innlegget. Hauge bare forlenger den videre til Ale Sami. Til Bjørtuft. Ut igjen til Bjørkan på venstre kanten. Inn til Hauge, Hauge går utover, slapp den til Bjørkan, Bjørkan tilbake, går snur veien nesen hjemover, kort til Hauge som tar den hjem til Ale Sami. Vi holder oss på venstre siden her, Bjørkan nå, ut til Hauge. Kort inn til Auklen som kommet over på venstre siden, fet halvløs på en stikker, Auklen roer den ned, slapp den ut til Hauge som tar den hjem igjen til Ale Sami. Inn til Bjørtuft I midtsirkelen. Opp på en feilvendt fet, får snudde seg, slapp den tilbake til Ale Sami. Ale Sami ut til Hauge, ligger helt ute på bredden der, inn til fet. Ah, så det god takling av Brannstopper rett foran fet der, for han var I ferd med å vende seg inn I 16 meter der. Kjører de en kjapp overgang ut mot venstre, kommer de med stor fart her. Har på seg både Blomberg og Sjøvold, må stoppe, må snu, må gå hjemover. Så blir passningsforsøket brutt, handler også Auklen, som blir lagt tilbake, får frispark på medstreken. Akkurat på T-en, midtstreken og sidelinja.
1: Ja, nei, det nesten god sjanse til Bodø-Glimt der. Våkent av Pallesen Knudsen der, som får det bruddet han gjør der Sondre Fet nesten får venstre elegant opp på det. Han alene gjennom 16 meteren der, og så selvfølgelig god gjennomvinning av Bodø-Glimt som hindrer en kontering av Brann der. Så vi får se om Glimt klarer å utnytte her da. Frispark på egen mannandel.
0: Til Hauge som misslykkes med passningen til Bjørkan, synd, for der var det mye rom ute på venstre kanten. Brann vinner tilbake, prøver å kjøre kontering, litt upresist de år, Sjøvold en løpsval, men her gir Brannspilleren opp, og det blir innkast til Bodø-Glimt. Hvis ikke dommeren har sett noe annet I forkant.
1: Ja, jeg tror ikke det dommeren her ser. Det vi ser jo et smekkefullt bortefelt på Brannstadion I dag utsolgt, og vel nesten 1000 Glimt-supportere på Brannstadion der I det som da har vært en Glimt-helg I Bergen, så får vi håpe at herrelaget får en litt trivelig kveld her på Brannstadion enn det damelaget fikk I går da.
0: Ja, de fikk stryk, tapte 4-0 for de som ikke har fått det med seg, så vi satser på at mannfolk kan gjøre det litt bedre. Hauge inn I medsirken, slapp den ut til Bjørkan som på tur. Stopper, roer den ned, tar den tilbake til Hauge. Inn sentralt til Bjørtuft I medsirkel, videre ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft slår inn ut til Blomberg. Tilbake til Sjøvold, så tar den hjem igjen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Ale Sami, vi nede midt på egen halvdel plutselig, til Bjørkan, til Fet som feilvendt, tilbake til Bjørkan, opp igjen til Fet. Ja, får han kontroll på den, men må gå hjemover. Tar den hjem til Feilund. Tapper et touch til Sjøvold. Vi presser Sjøvold, tar den tilbake til Feilund. Da kommer den lange fra han. Kommer aldri frem til Helmersen som posisjonerer seg. Auklen plukker opp andre ballen, finner Fet. Får kontroll på den Fet, har to mann, tre mann rundt seg. Kommer seg forbi de, får den til Helmersen, hardt press av Helmersen, får han kontroll på den, får den ut til venstre til Bjørkan, bra av Helmersen, Bjørkan setter fart, tar med seg Hauge utvendig, slapp til Hauge, Hauge, ned mot dørlinjen, slår inn på første, tørt bak, der kommer Helmersen, skåret! Ja! 1-0 til Bodø-Glimt!
2: Ja, det så nydelig, og det der jo det vi har savnet i Bodø-Glimt, den goalgetteren som skyter på første forsøk, hæ? Tenk det, Ørjan, han trengte ikke å ta to touch før han avsluttet med en gang!
0: Bare breiser han i mål!
2: Og hva skjedde da?
0: Nei, da skårer han jo, da har vi jo fortalt her i Radio 3 lenge tid. Hvis vi bare setter han på første, så blir det ofte scoring.
1: Ja, det så sånn nydelig hele ospillet der til Bodø-Glimt, og så først Bjørkan da, som ser Hauge, sender en perfekt tippasning der, det så godt slått av Jens Petter Hauge også, og så det jo noe Blomberg også gjør der, om det bevisst eller ubevisst vet jeg ikke, men jeg tror jo det bare at han får den bak seg, så han gir opp ganske tidlig da, men han drar med seg to brandforsvarere frem når han går mot den møtende barn der fra Hauge er jo ikke i nærheten av den, så han lar jo den selvfølgelig passere, han kan stoppe den der hvis han vil, ja. Men han lar den passere fordi at han antar at han har en mann bak seg i bedre posisjon.
0: Han vet at Helmersen kommer
1: der. Helmersen bak han der, og han får den perfekt, og jo fullstendig utspilt der keeper Nilsen i brandburet, og den jo fullstendig uttakbart for keeper, og det en fantastisk 1-0-scoring til Helmersen og Bodø-Glimt. Og den det, så jo da Helmersen på 11 mål i Eliteserien. Nå har ikke sett hvor det har gått med Rosenborg i dag, men da han...
0: Skårer han ikke, han har 13.
1: Ja, 13, altså, da han fortsatt to bak da. Ja, da. Så det han igjen der vi startet før hun...
0: Ja.
1: Ok, men det lenge mye fotball igjen her.
0: Absolutt, og så det Glimt som vinner banen gunstig inne på halvdelen til Brann, og så det litt unøyaktig og mest an. Brann prøv å sette fart opp langs venstre siden. Haukeland klarer ikke å løpe han opp. Kommer Patrick Berg til, så kommer passningen til Castro, som Sjøvold borti, men får ikke kontroll. Blir et innkast til Brann på høyde med 6-meteren til Bodø-Glimt. Ja, det jo fint av Helmersen i oppbyggingen også, får oppspillet og hardt presset av Palle Knudsen der, men klar å holde, få kontroll på banen der og få den til Bjørkan som setter Hauge fint opp der, så det et meget bra angrep av Bodø-Glimt.
1: Et lagmål, rett og slett.
0: Ja.
1: Ikke noe soloprestasjon her, det et oppspilling og avslutning som et lag da. Jeg blir jo spennende å se hvordan Glimt løser her nå fremover, om vi fortsetter da, og Glimt har jo hatt mye ballbesittelse de første minuttene her, da fortsetter man det dominante spillet da, eller kommer man til å la Brann ha mer ball nå og komme mer inn i kampen igjen?
0: Ja, vi har passert et kvarter i Bergen, og det viser at det dominante spillet har ført til scoring, så jeg vet ikke hvorfor skal vi endre på det?
1: Nei, si det. Jeg skjønner jo heller ikke hvorfor vi skal gjøre det, men Glimt har jo hatt tendens til å gjøre det etter at de tar ledelsen, så får vi se hvordan det blir her.
0: Ja, det har regnet mye i Bergen, matta våt, det tungt å spille og sprenge ut på der, og vi så jo sist mot Sandefjord, siste kvarteret, så virket jo, fremstod jo Glimt-spilleren veldig sliten, så det kan jo hende at det kan være lurt å porsjonere på kreftene sine i denne kampen.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, da blir det en offside kommer fra offside en brandspiller ute på høyrekanten deres. Bjørkan som får et frispark der ute da.
1: Ja, ja, det. Frispark til Bodø-Glimt på egen banardel. Vil jeg jo tro da at de hele gullet prioriterer å holde på ballen litt her nå da, etter at Brann har hatt noen minutter. Jeg tror jeg tar feil i.
0: Ja, det Berg som finner Helmersen som prøver å forlenge til Hauge, men blir litt for upresis, går ut over dørlinja. Det 5 meter til Brann og keeper Nilsen.
1: Ja, kan vi ta med at det har vært mange kamper tidligere i dag. Vårdreng av Fredrikstad endte 1-1. Målrikt oppgjør oppe i Tromsø. 3-2 til Tromsø over Hamkam. Sandefjord som nesten klarte det utrolig comeback mot Bodø-Glimt. De gjorde jobben hjemme mot start, vant 3-0. Og så i den kampen som kanskje er mest interessant sett med våre, så er da Viking Lillestrøm. Så var det ikke noe hjelp å få Lillestrøm der. Det ble 3-0 til Viking. Men det er jo klart da, når de tar mot et portugisisk andre divisjonslag, så er det kanskje ikke å forvente de skal slå Viking på bordbanen her.
0: Nei, overhovedet ikke. Det er som forventet, selv om man alltid håper.
1: Ja. Ja, da Kristiansund var det vel som ligger på nedrykk nå, som tok poeng sist mot Viking, så det man går, vet jo aldri.
0: Neida, man vet aldri. Det Brann som prøver å bygge opp et angrep nå på stadion. Noah Holm feilvent har Bjørtuf til ryggen, mistet den. Bodø-Glimt overtar fet, mislykkes med sidepassning. Brann overtar igjen, må gå hjemover. Roald er tilbake i midtsirkelen til Kavanjari.
1: Ja. Kazan
0: Virjo, hvertfall. Ja, over på høyre nu, Pedersen med ballen I føtteren. Roa den ned, ta den tilbake til Kazan Virjo, som venstre midtstopper I dag. Jeg lurer på om det var han som fikk rødt kort mot Glimt I debuten sin. Kan det stemme det?
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme. Ja. Brann presses tilbake på egen halvdel nå. Pallesen Knudsen på tvers til Kazan Virjo. Over med streken her, fører ballen, prøver å være offensiv. Chipper han den retning venstrekanten, men Sjøvold får hedda den ned, treffer Castro som finner med spillere innenfor boksen, så skyter I mål, og der en utligning på stadion. Mellom føtteren på alle sammen går skuddet til Gudmundsson, og Limes ned I hjørnet. Der Bodø/Glimt nølende I presset, gir både Castro og Gudmundsson alt for mye rom. Dessverre, svagt forsvarsspill på egen 16 meter. Og dermed ser vi like langt I Bergen, det står 1-1.
1: Ja, da kan vi vel konkludere med at det var ikke noe vits å slippe Brann inn I den kampen der.
0: Nei, jeg svarte retorisk, men det var det jeg prøvde å si.
1: Ja.
0: Mulig vi skal begynne å prate I klartekst igjen, for det for passivt... For lite aggressivitet foran egen 16 meter der, Castro får alt for god tid, og Finn Gudmundsson som står alene på 16 meter får lov å motta barn og pekker han til sies før han sikta, og ja, vi kan ikke gi motstanderen så god tid rundt egen 16 meter, men for all del, det flott scoring.
1: Ja da, det jo det, samtidig så det lov å tenke at Nikita Aiken kanskje hadde tatt den der.
0: Ja, jeg vet ikke, han dekk der. Alle sammen kommer og skal blokkere, og han triller og skyter han I mellom føttene på alle sammen, så...
1: Vanskelig å se utgangen.
0: Ja, det det. Absolutt. Ja,
1: 63% ballbesittelse har Bodø/Glimt tatt de første 20 minutterne, så det sier vel egentlig alt om hvordan den kampen her har vært ennå, og igjen da, understreker jo det vi var inne på, at det fryktelig unødvendig å slippe han inn I den kampen her.
0: Ja, det var en gang en ganske kjent trener som sa at så lenge våre slag har ballen, så skårer ikke motstanderen. Og, det en ganske grei filosofi, tenker jeg. Bodø/Glimt vinner ballen gunstig, men Hauge mislykkes med passninger, og så går han faktisk via magen til Hauge utover skillene, så Brann fortsatt innkast også.
1: Ja. Jeg har prøvd å finne ut av rødkortet ditt, men jeg finner ikke noe rødkort til en brandspiller annet enn Helte Nilsen på Asmyre for noen år siden. Okay. Da han fikk tidlig rødt kort og Glimt vann 5-1. Men I hvert fall...
0: Ja, ok.
1: Det tredje gangen I år de lagene her møtes. Glimt vann komfortabel 3-1 på Asmyre tidligere I år, og så ble det jo 3-3 på Ullevål da. Men Glimt stakk av etter straffesparkkonkurranse. Får vi se om Glimt klarer da, hvis vi tar det som en seier da, 3-3 mot bergenserne I år.
0: Ja, ja det ble jo seier, selv om vi har gjort etter ordinær tid.
1: Må vi så få opp I ringene her nå.
0: Gjør det spark. Åh, ut på 6 meter, og det skytes alt for dårlig. Det går høyt over mål. Traff stadiontaket faktisk, Magnusson der, og... Det har de antageligvis gjort bedre på treningsfeltet.
1: Ja, det så ut en innød variante der fra Brann Castro som slår langt utenfor 16 meter, men Magnusson, jeg vil jo tro han har hatt bedre treff enn det der. I det vi får reprise av målet til Brann, og altså, det jo fint gjort det der av, ja, det av Gudmundsson, men jeg vet ikke, altså, den ikke limt inn I hjørnet. Det den ikke.
0: Nei, men han kan ikke ha den I limt I hjørnet, for da treffer han blokka til Alessami. Så det en smart avslutning.
1: Ja,
0: samtidig
1: som
0: han får mye tid der.
1: Det gjør han også.
0: Det som problemet.
1: Midtstoppertabbe får vi konkludere med da, Magnus.
0: Ja, faktisk. Bjørtuk blir dratt litt ut av posisjonen, og Alessami må over på høyre siden for å blokkere. Bodø/Glimt vinner ballen på egen halvdel. Sjøvold sentralt slår den ut til venstre til Bjørkan, som setter fart her. Hauge med seg utvendig. Vi prøver å holde tempo oppe her. Hauge får ballen, går innover, slår den hjem igjen. Han skal ikke stress. En rolig passning til Alessami, som triller den tilbake til Hauge. Kommer fet imot Hauge. Tar den heller ut til sidelinja til Bjørkan. Han slår en kort til fet, som setter fart. Triller den til Hauge, som tar den hjem igjen til Bjørkan. Tilbake til Alessami. Tilbake til Bjørtuft. Opp på Patrick Berg som feil vent, tilbake til Bjørtuft. Vi presser Castro, slår den til Faye Lund. Slår på ett touch til Sjøvold. Hvis du bra, ballen bra I dag. Ja, ballen til helmeste, så heter han ned til Blomberg, så Ukraina alene for å måle Blomberg, prøver å slå inn, blir brutt, og så kommer det en takling av Kassan Virjo på Blomberg etterpå. På gul kort, det oransje I hvert fall, og kommer med knotten først der.
1: Det røde kortet du snakker om, Ørjan, det skal skje I dag det. Du var I spåkula di og tittet litt her. Ja, det oransje der fra Kassan Virjo, som du sier, og så må jeg også legge til at det synd at ikke han... at ikke Blomberg får den passningen der til Helmersen på første forsøk, og da jo Helmersen helt alene med keeper Nilsen da. Han jo på ball da, ser jeg, men det stygg takling, så jeg konkluderer med at gult greit da. Det en farlig takling, men han på ball.
0: Ja, han klarer å blokkere innlegget, men han kommer I stor kraft der. Tar han steinfoten på Blomberg
1: ja,
0: der,
1: så det derfor jeg sier at jeg tenker gul ok. Ja. Fordi at det skummer takling, men han på ball. Men I hvert fall nydelig forkant der, fantastisk ball av Sjøvold, og fantastisk av Helmersen, så suser den der videre I bakrom til Blomberg, bare synes han ikke får den tilbake. Men nå får heller Patrick Berger noe fornuftig her da.
0: Ja, frispark nesten på 16 meter streken, 6 meter fra dørlinja. Masse gult I boksen og kommer innlegget på første, heddes videre av en blindspiller. Helmersen plukker opp, slår den tilbake til Hauge på hjørnet av 16 meter, og på venstre nå, der Sjøvold også får den, kommer innlegg fra han. Heddes ut av Noah Holm.
1: Ja, helt ut til innkast til og med.
0: Ja.
1: På motsatt side der.
0: Skal vi vente på at Sjøvold skal springe over og ta det da? Det så greia.
1: Ja. Viktig med rett innkastetaker.
0: Ja, absolutt. Det gjør vi. Sjøvold kastet til Blomberg. Har mann I ryggen, får kontroll på den tilbake til Sjøvold. Så får han en dytt I ryggen, det ser ikke dommeren. Brann overtar, mistet den. Patrick Berg. Spiller vergspiller med en brandspiller, lemper den frem til Helmersen som ikke ser ballen, vi får en brandspiller
1: frispark på seg.
0: Frispark brand faktisk. Jeg vet ikke om det der I det hele tatt... det frispark I det hele tatt? I så fall så må det være til Helmersen.
1: Vi må se repriser der.
0: Helmersen ser jo ikke ballen, og så kommer Pallesen Knudsen hoppende inn igjen.
1: Kjetil Knudsen I hvert fall tydelig på hva han synes der.
0: Ja, det blir feil å dømme brandfrispark der, for...
1: Ja, det om noe så det jo frispark til Bodø-Glimt. Ja, vi får reprisen på det her nå, og det her latterlig svagt dømt av dagens kampleder. Pallesen Knudsen hoppet opp på Helmersen, og ikke bare hoppet han opp, han klasket han med utsida av handa I trynet, tar kvelertak og drar han ned. Altså, ja. Det der jo noe Anders Hammer hadde gitt 2 poeng på brytematta. Men I fotball så jo det der et soleklart frispark til Andreas Helmersen. Hva I all verdens navn og rike det du dømmer på der godeste...
0: Marius Hansen Lien.
1: Det Marius Hansen Lien som dømmer I dag. Det var det jeg skulle prøve å finne her. Marius Grøtten, Marius Hansen Grøtta det som dømmer I dag. Det jo en fantastisk dårlig dømt det der. Det faktisk så dårlig at det skal nesten ikke gå an.
0: Ja, det sånn der... Det liksom... Jeg gir frispark til forsvaret. Ja. Det liksom...
1: Jo, men altså...
0: Jeg tror ikke han ser ordentlig hva som skjer, på en måte.
1: Han kan jo ikke se det litt engang, for hvis han ser noe av den situasjonen der, og fortsatt presterer å dømme brandfrispark, ja, da det bare å legge denne fløyta på hylla med en eneste gang, for det skal ikke gå an.
0: Gjør ingenting.
1: Han står I ro. Han står i ro, og så blir han klaska ned, og så dregt med, som jeg var inne på, et brytertak ned I bakken og får frispark imot seg. Altså, hva annet skulle han ha gjort der? Han måtte jo ha ikke vært I situasjonen han nesten kunne gjort. Jeg skjønner ingenting på hva det han der. Ja, det er hårreisende. Jeg bare håper at det der ikke blir noe kampuslandgivende. Det jo frispark til Bodø-Glimt I en ganske skummel posisjon det der, egentlig.
0: Ja, I tillegg så må Helmersen nå 1 minutt på sidelinjen.
1: Ja, det spesielt.
0: Han måtte ha medisinsk tilsyn.
1: Ja, det skjønner jeg godt da, han blir forsøkt overfalt.
0: Ja, men han blir jo straffet for at han blir overfalt. Ja. Eller laget, og han blir straffet. For han må stå 1 minutt på sidelinjen for å få lov å komme inn igjen. Nei, det der skuffen av dommer. Brann prøver seg. Innenfor 6 meter, Patrick Berg kommer til, slår den via en brannspiller utover dørlinjen. Vi får 5 meter. Bra, Patrick.
1: Ja, men her dommeren så skulle man jo ikke ha ta noe for gitt da. Kunne fortegnet å bli straffet til Brann med denne dommeren, men... Så heldigvis ut så var linjedommeren som tok avgjørelsen på at det var 5 meter da.
0: Absolutt.
1: Helmersen inne på banen igjen nå.
0: Da vi 11 mann igjen. Det flott. Bjørtuft, lang ball opp mot Helmersen. Are Pallesen knutsen I ryggen, vinner den duellen og får frispark.
1: Og får faktisk frispark, har du sett? Kanskje dommer innså at den forrige forskjellelsen der ikke var helt korrekt å blåse Helmersen sitt, sin vei nå. Men det jo akkurat, det er jo tilsvarende situasjon. Igjen, Pallesen Knutsen hopper opp på ryggen til Helmersen og tar begge hendene rundt halsen på hans. Altså, frem med gulkortet for faen, dommer.
0: Ja, det bare en måte å få slutt på det der på. Det å dra opp kortet, da må han rose ned I påfølgende duellene, eller resten av kampen. Feil under banen til Alisami. Setter fart fremover mot metten, slår han en fin ball til Aukland I mellomrommet, får rettvent der, medløp, så det heter, opp mot 6 meter, Hauge ut etter venstre, prøver han inn I, til Blomberg I stedet, blir brutt, havner hos Bjørkan ut til Hauge på hjørnet 6 meter, hva gjør du da, Hauge? Slår den hjem til Alisami. Han slår den ut igjen på venstre kant til Bjørkan. Kort inn til Blomberg som vinner en fint, legger en til Berg opp til Fet, så får snudd seg ut til Aukland til venstre innenfor 6 meter, nå skal du skyte, ja da det gjør du men det ikke noe bra treff på den, jeg tror den går via en forsvarsspiller. Ja,
1: går rett I beina på Pedersen der, og så blir det en lumpe inn til keeper Nilsen da
0: Ja,
1: han rett og slett en god blokkering.
0: Snart brukt opp sekundene sine på å holde den ballen I hendene
1: Ja, fikk god tid her Nilsen
0: Hvor det? Prøver han å finne Castro, som han jo for så vidt gjør også, og han finner Patrick Berg, som finner Sjøvold. Sjøvold, hardt presset, prøver å utfordre, blir lagt I bakken, får et frispark. Nei, han lar fordelen gå faktisk, Patrick Berg prøver en bra ball til Hauge. Skal du sette farta, du en mot en, ut, du tør ikke å utfordre, venta, slå på tvers til...
1: Ingen,
0: mett I mellom Aukland og Blomberg.
1: Nei, der burde Jens Petter Hauge vært tøffere også. Har,
0: en mann mellom seg og keeperen.
1: Selvfølgelig Pedersen, når han spiller den på volley der, Patrick Berg, og Pedersen får en fot på den, og dermed så får Hauge barn bak seg og må stoppe opp, men vi vet jo at den Hauge med særtillit, han knuser jo Pedersen I den duellen 10 av 10 ganger hvis han vil da. Så,
0: ja, men han må tørre å prøve.
1: Må I hvert fall sette passningen når du velger å stoppe opp da.
0: Ja, absolutt.
1: Passerer en halvtime I Bergen der. Står 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt. Først så ble Bodø Glimt sendt I ledelsen av Helmersen, før Brann med Gudmundsson utlignet ganske så rett etterpå. Bodø Glimt vel vært det beste laget første halvtime, får vi vel si.
0: Ja da, uten at det noe trøst. Brann, lang ball frem. Alisami hedder den ut over sidelinjen innkast til Brann på midtstreken. Vi har hatt mest, ja, om ikke målsjanser, så I hvert fall muligheten til å lage målsjanser. Det har vært litt slørvet som vanlig på siste tredjedelen. Det vi jo vant med å se fra Glimt. Bjørkan klarerer rett til en Brann-spiller. Da de oppe på 16 meteren. Valerode ned spiller hjemover. Og så ut til høyre igjen, for de står upresset der ute. Småspilleren litt I stedet for å slå inn. Ja, en stor, sterk spiss I noe Holm der, men vel å ikke slå innlegget på han. Og så kommer en stikker der forbi Bjørkan, men han først på den, får slått den ut over dørlinja. Det gjør en spark til Brann.
1: Ja, fornuftig det der av Bjørkan. Kommer seg inn med to på den, og I stedet for å risikere den, så slår han en rolig utekorner.
0: I kort gjør en spark. Kommer ned I fint der ute, kommer ned mot dørlinja, innenfor 6 meter innlegget, har Helmersen kontroll på første stoppet, ja, og så kommer også inn,
1: ja. Ja, og hele Bodø Glimt som roper på offside der på Castro, ja.
0: Så tok den korte hjørnespark, ja. Men det jo ikke rett.
1: Da får vi se her. Ja. Det
0: Linnedommeren var ikke I noen god posisjon til å ta den avgjørelsen.
1: Nei, det
0: tror jeg var feil.
1: Ja, han på linja der I hvert fall. Det kan ha vært rett, kan ha vært feil. Det ikke...
0: Men han så helt feil på seg.
1: Ja, han gjorde det. Det er ikke den verste dommerfeilen vi får se I dag I hvert fall. Det kan vi jo konkludere med.
0: Nei, den gang. Bra, 5 meter av Feilund rett til Hauge. Prøver han seg I bakrommet mot Blomberg, men upresis. Klareres av Brann. Alisami lemper han frem igjen. Helmersen I duell taper den. Sjøvold plukker opp. Utfordrer ute på høyre kanten. Så finner han Blomberg. Så kommer Castro til, men han får den bare til Sjøvold som finner Berg, som finner Fet. Fet blir lagt I bakken og får et frispark med på halvdelen til Brann. Bra.
1: Ja.
0: Bra skjerming av ballen der av Fet. Gjør en god jobb.
1: Vært solid så langt I dag, Sondre Fet.
0: Faktisk.
1: Og har vært litt smått usynlig nå I et par-tre kamper.
0: Hvis man ikke slår seg hjemover, det Sami I midtsirkelen ut til Bjørkan. Opp på Hauge. Kommer Fet rundt der, får ballen også. Fet ned mot Ørlinja, skal slå inn da. Ja, innlegget kommer på bakerst, der ligger Blomberg. Og så kommer keeper Nilsen ut på 5 meter og plukker den. Bra keeperspill.
1: Ja, også den Pedersen og blokker. Og da går den såpass høyt opp I lufta at den skal keeper ha.
0: Sette kjapt I gang Nilsen ut til høyre. Kommer en lang ball. Noah Holm, Alessami, får den til Patrick Berg. Det takling der, men Alessami kommer til. Vi kommer ut av den med ballen I beina. Nå med Patrick, tilbake til Bjørkan. Ned til Alessami, møtt på egen halvdel nå. Nei, det der Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Tilbake til... Nei, han tar den helt over til Alessami på venstre Sjøvold. Bruker ikke Feilund der. Men Alessami har mye rom, mye plass. Går opp mot medstreken her. Slapp den ut til venstre. Der ligger Fet. Fet opp langs venstre siden nå. Har han med Bjørkan utvendig. Går han mot hjørnet 6 meter. Går han på tvers. Så slår han den hjem til Bjørtuft. Tilbake til Fet. Ut til Sjøvold. Han slår en lang ball over på venstre til Bjørkan. Tar den ned ute, helt ute ved sidelinja. Har med seg Aukland der ute. Kort til han. Kommer Hauge utover. Får en hos Aukland tilbake til Aukland. Tilbake igjen til Hauge. Prøver han å dribble. Og så en frekt herspark til Patrick Berg. Ja, de kommer seg ikke igjen der. Finner han Bjørkan. Bjørkan hardt presset. Må snu. Tilbake igjen til Hauge. Helt ute på siden, går han hjemover, så roer han det ned, tar han tilbake til alle sammen.

0: hold der da, så det vanskelig for Hauge å få plassert noe bedre, men noe er bedre enn midt på keepers skulle han selvfølgelig ha klart.
1: Sett han seg, det bra mye plass høyre til venstre for keeper der.
0: Jo da, nei, det kan delvis svak avslutning enn Petter Hauge der.
1: Han setter den i keeperen,
0: gjør det. Keeperen hadde jo vært trengt å stå i ro, men den passningen fra Bjørtøft der, men jeg er jo nydelig. Ja, det selv var det, en nydelig passning.
1: Ja, det er vakkert, det er vakkert.
0: Men, skjønner jeg, hvorfor han er tatt ut til landslaget, for å si det sånn.
1: Han har vært god i dag. Så det er Glimt som får et innkast med på halvdelen til Brann. Bjørkan gjør en god jobb, skjermer den ut.
0: Spent på hvor mange av de her jeg får se på torsdag. Jeg skal ned til Ullevål og se og være scout for Glimt-spillerne på hvordan de gjør det på landslaget. Så Patrick Berg regner jeg om at jeg får se, men for å håpe jeg får et syn på Sjøvål, Sjøvål også løper kampen.
1: Ja, kanskje. Ryerson må kanskje hviles litt.
0: Ja, det er jo en tøff kamp mot, jeg vet ikke om det er Wales eller Portugal de har først, men en av de to noen dager etterpå.
1: Så går det nok en god ball opp til Fet som finner Helmersen, som akkurat ikke kommer seg alene med keeper. Bra med stopperspill, men Helmersen vinner han tilbake, så skyter Hauge i blokka. Og så er det Brandt som plukker opp andre ballen. Nok en stor mulighet å se Blomberg der og gjøre en god defensiv jobb. Finn Sjøvold, Sjøvold kombinerer med Ukla ned langs høyre siden. Her nå Sjøvold ned til Dølin og kommer innlegget. Der er Fjellmessen! Oi, for en redning av Nilsen.
0: Ja, nå har han spilt seg varm, Nilsen. Han fikk blod på tannet til den redningen fra Hauge nettopp der. Og,
1: det der er
0: jo en klasseredning fra keeper Nilsen. Du ser Dynglen sett på benken og tenker at slapp ikke til her med det første hvis han skal fortsette med det her spillet, Nilsen. Det er jo altså så fantastisk. Først er Auklen og Sjøvold som kombinerer verdensklasse ut på høyre siden der, og så tar han den igjen på et touch. Helmersen er helt rett, denne gangen til og med på volley, og så er det en nydelig redning, kommer corneren.
1: Ja, det er smått mål, men dessverre en halv meter til sides fra Bjørtuft.
0: Ja.
1: Ja, det som eneste problemet med Helmersen i stedet er at han hopper opp og må bruke innsida, så han får ikke nok kraft på avslutningen, og dermed så rekker keeperen å få opp hendene, for den var oppe på tur opp mot hjørnet der.
0: Ja.
1: Så,
0: Nei, det når ikke du kliner til så hardt du klarer der, så må den være helt perfekt plassert, ja. Og den var dessverre ikke det, men... Neida, det er fint angrep på Bodø-Glimt. Nært at det står 2-1 i Bergen her nå.
1: Ja, lang ball opp mot Noah Holm, har Bjørtuft i ryggen. Og får klar å vinne innkastet der Bjørtuft. Bra jobb. Selv om Castro er dypt uenig. Sjøvold klar til å ta kastet. Holm har Bjørtuft og alle sammen klart å håndtere Holm ganske bra, så det er Fet som mest da, men får frispark.
0: Gjør det.
1: Han er tøff å møte Noah Holm, han er stor og sterk, kraftig fyr. Gir juling i duellene, men alle Sami og Bjørtuft har forløpig klart å håndtere han veldig bra.
0: Ja, det er ikke de som godtar å få så mye juling heller, så.
1: Neida, de deler ut de også. Sjøvold, prøv å høre foten igjen. Lang sida, Blomberg hedda inn i feltet. Blomberg, nei, Helmersen dessverre. Og så får Helmersen tilsnakk. Var på tur feil vel der, Helmersen, når heddinga kom fra Blomberg. Måtte snu, så tar han tak i nakken på Casar Virjo. Røkka han ned.
0: Ja, har vel...
1: Han har forstått hvor lista ligger når han ser kan få frispark imot seg på... Gir igjen, og det sier dommeren kutt ut.
0: Ja, sammenlignet med det Helmersen fikk mot Parlesen Knusen der, så er det en liten pusekos på Casan Virjo der. Misfornøyd. Brann sin midstopper.
1: Ja da. Det kan han få lov å være.
0: Han fikk jo et gul kort, og så er det han var dypt uenig i, så...
1: Ja. 39 minutter passeres i Bergen. Fremdeles 1-1. Keeper Nilsen, lang ball opp. Holm. Vinner ikke den, Bjørtuft vinner den. Bjørkan forlenger den ut. Helmersen prøver å finne Auklen, mislykkes. Brann overtar, upresist. Og så kommer Feilund og plukker den greit opp foran Castro. Sett i gang kjapt Feilund ut til Bjørkan. Han prøver å finne Hauge, det gjør han også, men Hauge mislykkes med mottaket, og da går ballen tilbake til keeper Nilsen, som blir presset av Helmersen.
0: Oi, oi, oi. Sent i en takling der, Helmersen, og får det gule, ja. Jeg ikke uenig, i det, mener Helmersen. Og så skal Pallesen-Knudsen ta tak i Helmersen her også. Spent på å bli delt ut

0: Bære gullkort. Ser Nilsen ligge og har veldig vondt I vonden. Der tror jeg en overdrivelse. Egentlig så ikke så vondt ut til
1: Nei, altså, han hiver seg inn for å blokkere foran så det mulig at den foten han sklir som har under seg treffer keeperen
0: men Kanskje på reprisa her Nilsen som ja, nei da, så det greit ja, det greit gul kort men det jo ikke noe mer enn det
1: Neida,
0: det kom da opp igjen og,
1: Han hadde antageligvis kommet seg unna med det hvis han ikke for 30 sekunder siden hadde den der nedrivingen av mennesoppen
0: Andreas Andersen da, med kampens andre gule kort. Først gikk til Kassan Virjo, og så det jo helt utrolig at ikke det har vært et gul kort til Pallesen Knudsen innimellom her. Men sånn jo det. Frispark til Brann. Passert 40 minutter I Bergen. Står ennå 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt. Vi ser om noen av de her lagene har en tilskåring I seg før vi tar en liten pust tilbake om 5 minutters tid.
1: Vi får se. Langvarig opp. Bjørtuf Hedda, Brann slår tilbake Bjørtuf nok en gang System, Brann upresis, Sjøvold denne banen har jo vært utedommer, ja da så alle og da det innkast til Bodlund på Mett på egen halvdel
0: ja det var jo gøy at dommer også fikk med seg noe alle så denne gangen
1: ja, han har jo en linjedommer som står og har det som eneste jobb følger med om banen over streken eller ikke Sjøvold skal kaste med sin gule bandasje. Kastet der til Auklend. Tilbake til Sjøvold. Han krosser den motsatt til Bjørkan, som ikke tør å ta ned. Hedda fremover, Brann som vinner andre barn, så kommer alle sammen til å få klarert Helmersen. Ja. Tapper duell mot Pallesen Knudsen, men fet. Roter det til. Sjøvold kommer inn sentralt. Mest av den I den duellen der, så kommer de løs på venstrekanten. Innlegget kommer via Sjøvold og rett I klypene på Feilund.
0: Ja, dårlig innlegg av Dragsens der som Sjøvold får blokkert og da har Feierlund ingen problem med å plukke den opp.
1: Nei, kaster ut til Bjørkan som triller til Patrick Berg som tar den tilbake til Bjørkan opp mot medstreken stopper, roer den ned tar den til Arle Sami på tvers til Sjøvold langs høyre siden mot Blomberg stusser han den, der ligger Helmersen foran Pallesen I ryggen og så kommer offside flagget synd, Han får faktisk kontroll på den også. Det svagt, Helmersen. Han går jo offside der. Det eneste du skal passe på, ikke gjør. Får brann et innkast på medstreken. Så hjemover. Kassan Virjo på tvers til Pallesen Knudsen. Tilbake til Kassan Virjo. Som bruker lang tid.
0: Ja, vi snakket om I sted om at hun hadde skåring til seg før pause. Ser ikke ut som noen særlig interessert I akkurat det nå.
1: Nei. De låser alle mulighetene fremover, og da må de prøve den lange. Der står Arle Sami og tar den ned, lemper den frem. Helmersen I duell, ballen dett ned etterpå, og Helmersen tar den. Ja, prøver å finne Bjørka, men Breispiller får en tå på den, og så det kast til Brann.
0: Ja, Helmersen igjen, misfornøyd med dommer, men han blir dratt I trøya der og vil ha frispark.
1: Men blir han dømt til frispark til Brann I stedet?
0: Ja, han blir jo sparket, Helmersen sparket jo Brannspilleren over ene der, men...
1: Ja, og så drar Brannspilleren med seg ned. Det
0: har vært mye dueller for Helmersen den første omgangen her.
1: Ja, kanskje litt heit I toppen akkurat nå, det kanskje greit at han får seg en pause nå og får en pust I bakken.
0: Ja, Portugal-Norge har etter Danmark får jeg opp på skjermen her.
1: Ja. Brann vinner ballen fra Auklend, som vinner han tilbake. Så mest han den igjen, men Patrick Berg rydder opp og vinner han tilbake, så Blomberg ute til høyre. Patrick Berg setter fart, slår på en kort til Blomberg. Vender vekk en mann, prøver han på en tunnel. Får han med seg ut av den situasjonen. Kort til Sjøvold, som tar den til Bjørtuft, og så ligger det en brannspaller nede.
0: Kastrøs ligger nede.
1: Hold seg til munnen.
0: Har du vondt I tenneren?
1: Ja.
0: Glemte å pusse I går. Karus og Baktus har kommet med I sklitakling fra venstre
1: siden. Glimt ute på venstre siden. Her nå Hauge inn I 60 meter på tvers. Og så takling klareres ute på Patrick Berg. Patrick Berg ut til venstre til Bjørkan. Bjørkan tar han ned innenfor 60 meter. Kommer innlegget på bakerste. Der det Helmersen!
2: Så det 2-1! Så det 2-1! Vi vil ha hands på Helmersen. Det kan ikke an at de gir det.
1: Jo da. Men det skal jo varvurderes. Han hoppet opp I en duell der og dempet han på brøstet. Eller han ja, kanskje. Og sette den I mål.
0: Ja, ah, hvis det der skal bli annullert, dommer, så kan du...
1: Den skal sjekkes, så det noe greit.
0: Mulig forskjell, sangespiller. Altså, det Bjørkan, ja, altså, som legger den perfekt, og så... Nei, de kan ikke, det jo ikke Hansen der, det jo det at Jan Håen dytten på Dragsnes de vil ha frispark på da, som det dømmes på. Men han, det går ikke an at det her ikke skal være scoring dommer. Hvis det her ikke blir scoring, så kan jo bare legge ned hele konseptet fotball.
3: Det straffer Hansen, det, han har hengt rett ned langs kroppen.
0: Ja, men det jo ikke, det jo ikke Hansen heller. Det jo, for, de, jo, det jo ikke Hansen heller, det jo forskjellelse av motspiller som, som de har annullert på. Og det blir jo, nei, det helt latterlig. Altså, det, unnskyld meg, men sist jeg sjekket så var det en fotballkontaktsport. Det lå å være borte i motspilleren. Der er...
1: Han dømte han frispark, var ikke
0: han, han dømte,
1: det?
0: Han dømte frispark for, for dytten i anførselstegn på, på Dragsnes der.
1: Ja, det... Altså, det dømte han frispark, men når Parlesen Knudsen hoppet over han, hoppet gjennom han, ja. Da er frispark til Brann.
0: Det er mye rar dømming, første 45 her på Brannstadion, det er konklusjonen, har for så vidt passert de 45 første, det er 3 minutter tillegg, et av de er passert nå også. Nå har vi 2 tilleggsminutter igjen på å få en scoring her, men må vi bare understreke at hvis vi skal få en scoring så må vi gjøre det uten å være borte den eneste brannspiller.
1: Ja, men her kommer fett, ned til dødlinja, så blir han lagt i bakken, får ingenting, sier dommeren. Han er jo i innleggsposisjon, dommer, hvorfor skal han legge seg hvis han ikke blir dratt ned?
0: Ja, men får vi en
1: for fotballforståelse. Skal vi se her nå hvor Belly han, der drar han i trøya.
0: Så er det klart. Han overspiller jo selvfølgelig, men han blir jo dratt i trøya.
1: Ja.
0: Altså, så det er jo, altså, ja. Det er mulig at han har fått frisparket der hvis han ikke hadde overspilt sånn, men likevel. Han synes blir jo ikke, dratt i trøya.
1: Synes ikke de skal legge seg der. Prøv å slå innlegg i stedet, så får du heller se om det blir frispark etterpå hvis du slår et dårlig innlegg.
0: Absolutt.
1: Brann, prøv å se nå.
0: Å, nydelig. Gjør
1: tøfte med fin hellklarering til Auklend som Finn Blomberg. Feil vent. Prøv han å finne Auklend igjen. Gjør ikke det. Brann overtar. Kombinerer de fint på venstre siden her nå ut til Castro. Sjøvold har kontroll på han, og det blir 5 meter til Bodø-Glimt.
0: Ja, vi ser om vi... Etter hvert hadde
1: tillagt tid. Minimum.
0: Rekk noe mye mer enn en det da. Kan det bli lagt litt tillegg på tilleggen da, siden det var den sjekken av skåringen til Bodø-Glimt gikk vel over.
1: Det gikk veldig kjapt over, altså.
0: Ja, gjorde det.
1: Men, jeg synes ikke det var noe feil med den avgjørelsen i varerommet.
0: Ja, det er merkelig.
1: Feilund, lang 5 meter. Dytt i ryggen på fet, frispark i midtsirkelen. Så slår de vekk ballen.
0: Ja, det er vel også en regel som tilser at det er gullkort nå, men det glemmer dommer av.
1: Ja da.
0: Jeg vet ikke, i hvert fall i Premier League, jeg vet ikke om den er implementert i litt
1: av seg. Det har vært i mange år.
0: Ja, og nok et gullkort brann skal ha der, så de ikke får.
1: Ja. Patrick Berg skal slå langt. Der er de minimum 3. Godt. Langball inn i, eller ut, utenfor 6-meteren. Vinnes av en brannspiller utover skillelinja. Innkast til Bodø-Glimt, og da sier dommeren at det kan jo ikke bare drite i.
0: Det var det. Det var en 45 minutter, det der, som... ja, den dala mye frem og tilbake. Bodø-Glimt det beste laget, men har ikke fått nok uttelling, dessverre, de helgule. Brann fikk en drøst svar på skåringen til Bodø-Glimt, og deretter var det mye rare avgjørelser fra dommeren. Men fra rare avgjørelser til pust i bakken, vi tar et kvarters pause. Du får musikk her på kanalen, så er vi tilbake igjen med andre omgang om et lite kvarter. Det står 1-1 mellom Bodø-Glimt og Brann i Bergen.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Du hører på 3.

0: Er vi tilbake igjen her fra Brann stadion. Strengt tatt så setter vi studio I Bodø, men fra Brann stadion er stadion vi rapporterer fra. Der andre omgangen klar til å sparkes I gang. Ingasson den som gjør det for bergenserne, og dermed så andre omgang... Så andre omgangen sparket klart her, Ørjan, og ja, hvis Bodø-Glimt fortsetter som de gjorde I første gangen, så jo det her en fotballkamp de absolutt burde klare å vinne.
1: Ja, det det jo. De var jo det klart beste laget, men det jo en fattig trøst når de skårer like mye mål som Brann, men jeg tror de klarer å ro det land. Vi får se. Det var mye nesen.
0: Det var det, men en omgang igjen å få nesen til å... til å ende opp med skåring I stedet.
1: Ja. Brann tar den helt hjem til keeper Nilsen. Han klarerer langt opp. Der Bjørtuft header den fremover, treffer Aukland. Han fire mann rundt seg. Roer den ned, finner Sjøvold som løfter blikket og ser at Bjørkan har mye plass. Slår til han som går opp mot mestreken her nå. Stoppa. Tar den hjem til Alesami. Torte gikk og tre opp på Fett som hadde løst på banen. Valgte å... ta den sikre varianten nu på starten av andre omgangen. Alle sammen over til Sjøvold. Ned til Bjørtuft. Til Feilund. Til Bjørkan. Han blir hardt presset. Hender den fremover. Treffer en brandspiller. Kommer alle sammen hit selv, og ballen løs. Kommer de seg løs på ørekanten, kommer innlegget. Der Noah Holm og får ikke satt den på mål. Går til sies før mål.
0: Ja, det det I stedet nært at Brann får en drømmestart på andre omgangen. Arle Sami som litt uheldig der med at han kommer forbi innlegget, det godt slått, og så skal jo være heldig at det Noah Holm som tar imot den. Treffer jo ikke litt på den der ballen en gang, Noah Holm.
1: Nei, timer bevegelsen sin feil med foten, og treffer under ballen, og ja.
0: Jeg nærmere å treffe han på rad 27 enn han å treffe målet til Feilund.
1: Absolutt. Castro finner med spennende linje for 6-meteren. Patrick Berg kommer til stjelbanen fra de blir lagt tilbake for frispark.
0: Ja, det ikke verst. Frispark til Bodø Glimt. Har jo sett tidligere I kampen at Glimtspillere kan bli overfalt til å få frispark imot seg, så vi skal jo ikke ta noen ting for gitt her I den kampen her.
1: Nei. Patrick Berg dytter unna Gudmundsson, tofotsdragning, og så kommer Castro og setter rumpa I veien for Patrick Berg, så han går I bakken. Da det et korrekt idømt frispark, og Feilund skal ta det på hjørnet 6 meter.
0: Absolutt.
1: Lampa den langt opp. Når ikke frem til Helmersen, det strømme av brandspiller. Bjørtuft tar andre banen, lampa den ut over sidelinja, det innkast til brand med på egen halvdel. Ja. Raksnes tar det, kaster fremover. Noah Holms får stusser den. Castro kommer seg forbi Sjøvård, men løpte opp igjen, og så finner han Gudmundsson. Går den tilbake, Castro. Feilvent. Prøver å slå I støttepassning. Går via Auklen, innkast til Brann. Tas kjapt. Inn mot 6 meter, det kommer Glimt til. Får klarert der med Bjørtuft. Brann plukker opp I returrommet. Biter seg fast. Men må ta den helt hjem til keeper Nilsen. Mett på egen halvdel, slår den ut til høyre. Stusses videre. Finner hverandre fint, brandspilleren, så får brandspilleren et frispark til det der etter en duell med Alesami.
0: Ja, Ingasson som trøkker til og får betalt. Får en dytt I ryggen av Alesami.
1: Ja da, ikke noe å si på det frisparket.
0: Nei.
1: Brann. Har slått av parken og sånn, og så gjenleggingen for dårlig. Patrick Berg plukker opp, prøver å forlenge den til Aursnes. Tilbake til Berg, upresist, og så blir det brudd. Brann får en omgangsmulighet her. Så bruker de lang tid før de får den ut på venstrekanten til Castro. Så finner han en medspiller ned mot linja. Innlegget upresist, går over alt og alle. Ingasson der, og plukker han opp før den går ut over skillinja. Har på seg Bjørkan, må gå hjemover. Så støtter til Pallesen Knudsen. Biter seg fast ute på høyre siden. I trangt, må løse opp, tar den hjem igjen. Helt tilbake til keeper Nilsen. Lang ball opp på venstre den gangen, der ligger ingen I rødt. Kun Sjøvold.
0: Ja, greit det for Sjøvold. Får ta det rolig ned.
1: Og Feilund sitt utspill dårlig. Brann overtar igjen. Patrick Berg får en fot på den. Får han den frem til Blomberg. Vi prøver litt tempo da, gutta. Blomberg. Stoppa opp, venta, finn Patrick Berg sentralt som slapp den til Auklen. Auklen ned mot dørlinja, vil ha offside der brandspilleren. Skal vi se om flagget kommer. Auklen med innlegg gir igjen brandspiller. Patrick Berg får tak i den, men blir for dårlig touch som går utover dørlinja, og det fem meter til brand. Men ikke offside.
0: Ja, men ikke det. Har jo en tøft kampprogram nå, bergenserne. Det jo Viking, de har nå etter Bodø-Glimt. Det hadde vært hyggelig hvis de hadde kunne gjort noe fornuftig der også, hvis de skal nå klare å holde det. I hvert fall hvis de skal klare å holde det uavgjort resultatet de bit på her. Og så det jo Europa-debut for dem også. De spiller jo på nivå 3, og de begynner ikke før etter landslagspausen der da, i Conference League. Og da det jo tror jeg vel Lincoln fra Gibraltar de møter i første kamp, burde jo være overkommelig motstand det.
1: Ja, det trodde jo du at Lillestrøm også skulle ha i et andre divisjonslag fra Portugal på Åråsen. Hjalp lite, tappte 2-1 der, så
0: det hadde Lillestrøm også i et andre divisjonslag fra Portugal.
1: Ja, Brann er upresist, ballen havner hos Faye Lund. Tar den kjapt opp og setter i gang Bjørkan. Blir presset av Ingasson. Dårlig betouch av Bjørkan. Ingasson overtar. Så finner han Noah Holm på 17 meter. Han finner Castro, og så finner Holm, og så skyter han utenfor, og der er det en gigantisk sjanse til Brann.
0: Ja, der så jeg det nesten inne til 2-1. Jeg synes det var raskt å konkludere med at han satt den utenfor der, for den der så jeg jo limt i krysset fra Castro.
1: Han var så hardt Castro. Jeg hadde sett nettsusen hvis han hadde truffet, men der henger ikke Glimt med.
0: Ja, altså det var også alle Sami som bryter opp på offside der på Castro, men nei, Noah Holman har ikke hatt avslutningen med seg i dag. Han hadde den innlegget der som han satt langt over målet, og så den der også skal jo være mulig å sette inn og forstenge igjen da.
1: Ja, det skal være mål. Han er upresset på 11 meter, det er bare å kontrollere han i mål. Gå for kraft i stedet, og bare sklir av foten, og heldigvis så for oss så var han ikke så iskald som han bør være i den situasjonen nå, Holm.
0: Nei, det kan vi være glad for.
1: Alle sammen sentralt i banen, ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Nei, han tar den forbi Bjørtuft til alle sammen igjen, som avanserer opp mot medstreken. Tilbake til Sjøvold. Over på motsatt til Hauge. Varierer de bra, Glimt, men krosser her. Hauge på hjørnet 6 meter, går han innover. Prøv en innlegg, blir stusset av, der Helmersen, og en hyggelig redning av Nilsen. Gjør det spark til Borglimt.
0: Ja, Helmersen har fått seg scoring i dag, men han kan ikke være så veldig glad i Nilsen akkurat nå, for det andre skuddet, eller ikke skuddet, headingen for så vidt, men andre avslutninger til Helmersen som ser veldig ut som mål, men som Nilsen drar frem redningen fra øverste hylle, og denne gangen slår han ut i kålet.
1: Fingertuppene på den, det er altså millimeter om å gjøre at ikke den daler over.
0: Ja, det er så bra heading av Helmersen også, han sender den i motsatt hjørne der han står, og så opp og får den dyppen over keeper, det er bra redning.
1: Ja, kålet fra Patrick, hendes ut av Brann. Sjøvold i returrommet. Nei, Blomberg tar den, hender den tilbake til Sjøvold, så tar den helt hjem til Faye Lund.
0: Ja, fornuftig er for det av Sjøvold, nå har Ingolson på seg.
1: Ja, Faye Lund gir den tilbake til Sjøvold. Han slår en langball opp, der alle Sami på 6 meter, tar den ned på brøstet, ut mot sidelinjen, legger ut til Blomberg. Blomberg, hva gjør du? Roer den ned. Venta, tar en kort til Al-Sami. Al-Sami er ving plutselig.
0: Ja, spørsmålet ikke var også der på Al-Sami.
1: Den burde han venka på med en gang. Tilbake med sikring til Bjørkan, ut til venstre, der ligger Hauge. 1-1, uten sikring skal du utfordre da. Går innover, prøver han å tre, men det ingen som kommer på første stolpe der.
0: Nei, rolig passning, rett tilbake igjen til keeper Nilsen der fra Hauge. Ja. Blir det til slutt?
1: Det er dårlig samhandling. Tanken er god, hvis det kommer et løp der, så er passningen god, men når løpet ikke kommer, så ser det skikkelig teit ut.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja. Nå har Holm tapt duell mot Bjørtuft, som får den til Sjøvold, så tar den til Faye Lund. Han klarerer, er bra, han er hardt presset der. Auklen taper den duellen. Andre ballen hedes fremover. Der står Kassan Vari. Virjo hedder den frem. Bjørtuft hedder den til Auklen. Brøster den til Patrick Berg, som prøver på ett touch i bakrommet ut mot Blomberg, som ikke ligger helt oppe på linja der. Kassan Virjo tar den tilbake til keeper Nilsen. Hardt presset, slår den ut over skillinja, tar ingen sjanser der, og det innkast til Bodø-Glimt, mett på halen til Brann, på vår høyre side. Sjøvold kommer opp og skal ta det.
0: Ja, skulle du tenke Casemiro, har han et enklere etternavn, han har fornavn jo selv, man kan kalle han, men det jo da Neraisho, så det ble ikke så mye bedre.
1: Nei, jeg skal kalle han for Kasa.
0: Ja, Kasan jo fint. Kasa. Vi hadde en gang en hund i gang i tiden som heter Kasan, så... Ja. Så det får være det. Han var en stor, kraftig hund også, akkurat sånn som Casemiro er, ja. Så det ikke så mye like strekk.
1: Brann over på venstre. Dragsnes med en dårlig passning mot Castro, og det innkast til Bodø/Glimt. Sjøvold skal ta det når Bjørtuft får den ekstra ballen ut av banen. Det gjør han der, da vi klart å ta innkast.
0: Ja, så har de fått med seg røde søppelsekker på tribunen av Bergenser supporterne. Jeg vet ikke helt hva poenget var, den får nå ned like fort som den kom opp der.
1: Ja, det gjør jo at du ikke ser noe.
0: Ja, det litt unødvendig.
1: Ja. Innkast til Brann, kastes fremover, nå Holm brøster ned til Patrick Berg. Han finner Hauge sentralt i banen. Han drar seg forbi en i frispark. Hvis du ikke slår den ifra den øye, så slår han den nylig.
0: Nei, han var ikke sånn.
1: Slår han bare til Helmersen, som helt ut på venstrekanten for å få den. Kort til Bjørkan. Bjørkan opp mot 6 meter sjekken. Slepp til Helmersen. Helmersen. Lura. Stopp og tar ikke innlegget. Finner en til Fet i stedet. Fet tilbake til Alessami. Alessami høyt oppe i banen her nå. Ut igjen til Fet. Fet, hva gjør du? Skal du legge inn da? Nei. Kort til Hauge. Til Alessami. Tilbake til Hauge. Tilbake til Alessami, tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer litt i sentralt i banen, for han slår den tilbake ut til venstre til Hauge. Fint nedtak der. Så kommer innlegget. Åh, Fet får akkurat ikke knottene på den. Da datt den rett i armene på Nilsen.
0: Gjør det. Greit slått innlegget der mot keeper ved forventet styring. I hvert fall etter de tok ned den søppelsekken sin, Brann-supporteren, så har det blitt fest. Her blusses det ut av en annen verden.
1: Det var derfor de tok ned søppelsekken.
0: Ja, det synes jeg fornuftig, egentlig. Når først skal tenngjere han i 100-graders blussen, så er det kanskje dumt å ikke ha... Dumt hvis du skal ha masse søppelsekker over det igjen.
1: Ja, Castro. Fin ball til Dragsnes ned mot Ølenja, innlegget 45, Holm hoppet i været, får ikke en ordentlig treff, men Ingasson skyt i mål gjennom føtteren mellom beina på Bjørkan, og da står det 2-1 til Brann i Bergen.
0: Ja, det kan jo vise som Brann-supporteren snakker om at du hadde tatt frem den spåkula di, så ut som Brann... Brann-supporterne har gjort det også. De startet feiringen av målet til Ingassen før han satt den i mål der. Altså, rett før avslutningen skulle jeg si at jeg er spent på om det blir stopp i spillet nå, for det var hele 16 meter der var røyklagt. Skal ikke skylde på scoringen for det. Men
1: ja. Jens for Castro stå upresset og slå til Dragsnes. Åh, de har jo flaks også da.
0: Ja da, det er dett ned til en umarkert Ingassen der, og så... Ja, går det mellom beina på Bjørkan også, så det er veldig...
1: Nesten ikke plass mellom beina på Bjørkan, men
0: han treffer jo faktisk anken. Treffer foten til Bjørkan, og så i målet der er jo... Ja, det jeg tror ikke du kan beskrive det bedre enn du gjorde der, det er flaks. Ja, det er rett og slett en heldig scoring for Ingasson. Og det sto heldig for Bodø/Glimt, så dermed har opplevd at kampen har blitt snudd fra dem for å ta en... oppskriftsmessig ledelse i Bergen, så er det nå hjemmelaget Saleda 2-1, jubles langs det sørlige Vestland nå, fra Hordaland og nedover Rogaland, så er det god stemning, men Glimt kommer til å være serieleder uansett når denne kampen er ferdig.
1: Bjørkan setter fart opp langs venstrekanten.
0: Vi ser.
1: Kort til Hauge, tilbake til Bjørkan. Åh, så finner han ikke Øklen. Bjørkan taklet der, får ikke frispark, og så Hauge for tøff i ryggen, får frispark imot seg. Det er ikke noe å spekulere på, Jens Petter. Det skjønte alle at det der ble frispark. Det burde du også skjønt. Såpass mye fotball har du spilt. Ikke noe leks overrasket før.
0: Nei, det kan du si. Bjørkan går jo knallhardt i bakken i forkant der da, så det var kanskje det han tenker også, Hauge, at det burde vært frispark til Bodø/Glimt i duellen før.
1: Ja da, det, yes, det går. Jeg tror ikke selv i duellene, og, men du må... gjør det på rett måte, tydeligvis.
0: Ja, må ha rett drakt på deg, og kanskje heller det som virker så langt. Ja, ja. Frispark til Brann på egen banehalvdel.
1: Nilsen, langt opp. Alessami og Holm. Holm vinner den, men treff Fet som forlenger. Kasan hedder fremover, Patrick Berg plukker opp. Kontrollerer den ut til Sjøvold. Har to mann på seg. kommer så ut av den situasjonen med ballen I føtteren og så kommer passningen til Patrick Berg ute på venstre, og så sklir Patrick og så det offside vel på godeste Castro men han får lov å fortsette spill og så kommer flagget
0: ja, og da kommer søppelseikken opp igjen hos Brann supporteren med en melding for å se om vi får en zooma inn der og hør hva de sier I det vi passerer teamen I Bergen spilt I 60 minutter på Brann stadion står 2-1 til hjemmelaget etter at Glimt tok ledelsen så har Brann snudd det
1: kommet mer med I andre omgangen får lån ballen mer
0: ja.
1: Glimt mest aggressiviteten litt litt som vi var inne på her I, tidligere I kampen Glimt verker ikke så de så godt trent lenger de står ikke kampen like godt som de har pleid og gjort tidligere år?
0: Nei, det har jo selvfølgelig med at de har fått et nye tettere kampprogram å gjøre også, så og når de da I tillegg har en skadeutsatt tropp da, og begrenset med alternativer på flere plasser, så blir det jo litt sånne svar. Jeg tror det glimter godt av den ekstra lange landslagspausen som kommer nå.
1: Ja. Sånn sett,
0: som for så vidt ikke ekstra lang for Bodø-Glimt, for de gjør en cupkamp midt inne I den, men... Det igjen mot Rana, og burde ikke være noe som utmatter så alt for mye. Nei. Så vi riktig nok må spille uten fire av våre beste spillere.
1: Ja, men igjen det Rana. Da bør vi klare med B-laget.
0: Bør det.
1: Innkast I brand på medstreken. Pedersen skal ta det. Snik seg 10 meter før han tar det kastet.
0: Får lov å gjøre hva han vil her av dommeren, og så får de selvfølgelig frispark I situasjonen etter også.
1: Ja, når Bjørkan nekter å holde noe av Holm oppe lenger og slipper han, så han der tilbake, så blir det frispark til noe av Holm, det bare gratulerer.
0: Ja. Hva kan du si? Her mente jeg på at Glimt fortsatt vil være serileder uansett her, men ifølge tabellen vi får oppferd, så har jeg feil.
1: For
0: Viking har flere skåret mål.
1: Jep.
0: Ja.
1: Lik målforskjell, men Viking har skåret mest.
0: Ja.
1: Skåret 3 I dag.
0: Ja, da får jeg trekk det tilbake da.
1: Kastrom etter innlegg her, og da det vel... Nei, de klarte ikke å hede på mål. Hede over to mann I duell med hver andre to brandspillere, altså. Da blir det 5 meter. Nå står kampen og vipper. Hvis ikke Glimt får den utligningen snart, så blir det fort 3-1 her.
0: Ja.
1: Bjørtuft, langt opp. Blomberg tar den ned på brøstet og snur seg, og så blir han lagt tilbake. Får vi frispark? Nei.
0: Neida, selvfølgelig ikke. Han har på seg gul drakt, skjønner du, Blomberg. Han har ikke byttet klubb for 2 år siden, så han har fått frispark der.
1: Ja, kommer Inge og sånn I medsirkel. Ut til venstre. Ja, de bruker heldigvis litt tid, blir ikke en overgang. Råder inn det, tar han hjemover. Ut til høyre. Opp på hjørnet 6-meteren, der det Sami, og så Bjørkan og får klarert. Men Parlesen Knudsen bryter foran, setter fart opp mot 6-meteren, men der vi får pekket han vekk, treffer en brandspiller dessverre. Han upresis, og det tar lang tid for Dragsnes får kontroll på den. Til kassa han, tilbake til Dragsnes. Brann prøver å etablere et angrepsspill inne på Glimt sin halv, blir presset til å gå hjemover. Over til Pedersen. Kommer Hauge på. Nå trer han den opp, treffer med spilleren, nå flyter for Brann. Krosser han den over på venstre mot Castro, der Sjøvold får forlenget den, og det blir innkast til Brann nede ved hjørneflagget. Castro interessert å ta det kjapt. Får han tilbake, Castro. Ja, så finner han en medspiller der. Glimt henger ikke med defensivt her nå. Brann får lov å stå og spille ball I hatt med dem. Castro blir presset til å gå hjemover, har på seg Sjøvold. Tar den hjem til Kassan. Inntil Parlesen Knudsen. Glimt ligger langt unna, klar ikke å markere ut oppspillspunktene. Castro. Innlegg. Der Noe Holm. Går over han. Går ut over dørlinja. 5 meter til Bodø Glimt. Feilund bruker litt tid. Det kan være lurt. Vi får se en repetisjon av skåringa. Som også skifter retning I Fredrik Bjørkan og setter keeper Feilund helt ut av spill. Men ok, ballen hos keeper Nilsen hos Brann. Han slår den langt opp mot midtstreken. Der Alesami. Finnberg slår den blindt ut til høyre, men der var ikke Blomberg, der kun Kassan. Blomberg kommer etter hvert til, prøver å skape press. Brann kombinerer seg fint ut, og så får... så det frispark til Brann.
0: Ja, dommer fortsatt, og ikke da at det direkte feil det der da, men fortsett i hvert fall å gi frispark til Brann hver gang de ligger nede, mens Bodø Glimt vet ikke hva skal til. Må komme en jeger på banen og skyte i låret for at de skal få frispark tydeligvis.
1: Ja, vi får se. Det 65 passert, det 2 minutter igjen, så kommer det noe bytte for Glimt.
0: Ja, det spot
1: on. Kittolano ser vi.
0: Kittolano gjør seg klar, han... hadde jo en bra første omgang mot Bayern München, Kittolano, så får vi se om han klarer å bidra til noe fornuftig her mot Brann også da.
1: Ja, vi trenger i hvert fall friske ben. Brann får for mye rom, de treffer på passningen, og så er det frispark til Bodø Glimt og gul kort på Ingason.
0: Ja, det var...
1: Berg det går utover.
0: Jeg var helt sikker på at Bodø Glimt spiller skal få gul kort,
1: ja. Ja, men... Du så på brandspilleren at det var ikke...
0: Oi, oi, oi, oi, oi,
1: stempla han mett opp på legen der, ikke sant?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Får reprisen på den der nå, og ja,
1: sjekka mulig rødt,
0: ja. Bare sjekka den for rødt kortet der er...
1: På standfoten, oi, oi, oi,
0: det der er, det der er faktisk så nært at landslagsoppholdet ryker for Patrick Berg at...
1: den ja, der tror jeg må...
0: Det der burde være takk og god natt for Ingason, der burde de gå fra 3 til 2 islendinger på banen, altså. Vi har også delt opp gul kort her til Horneland på...
1: Dommeren er ute og ser på skjermen.
0: Ja, ja vi ser Huseklepp som er veldig lite fornøyd der, men det der, altså det er så stygt.
1: Se, de frys bildet på foten, ja, står på
0: leggen. Du ser bildet her, der, oi, oi, oi, altså, det der er så forferdelig, det er altså huta tilbake til Island, og sånn, det der, det skal du bare drite i, det er altså en nasjonalskatt, du holder på å kvest
1: beina til. Ja, det er vanskelig å treffe han først, han har ikke sjans å stoppe der. Jeg kan skjønner at Brann vil diskutere den, samtidig så hvis de prøver å sette seg inn i det der, så er det...
0: Nei, ja, det der er... Ja.
1: Han er på banen først, det er...
0: Ja, det blir spennende, så...
1: Det kan argumenteres
0: så...
1: for å ikke... Å stå på det gule, men den er stygg. Ai.
0: Ja, det er i hvert fall når, du, når det blir sånn som det blir der. Jeg får en spenn på hva som skjer her nå. Får vi se dommer gjør vartegnet da.
1: Ja, ja, det blir rødt.
0: Han tar bort det gule kortet, og... tar opp til røde, ja. Rødt kort til Ingason.
1: 67 minutter.
0: Får direkte rødt til Ingason der på stemplinga. Og ja, jeg er fortsatt motstander av VAR. Jeg vil få vekk det forbannede makkverket. VAR er fotballens kreft. VAR ødelegger fotballen. Men der gjør VAR rett.
1: Ja, ja, det er helt klart rett.
0: Så,
1: det er jo ingen tvil om.
0: Vi får gi det at ingen regel uten unntak. De gjør mye skade var, men det er jo rett. Så er Klavenes, sier jeg, Kalvenes på benken der til Brann.
1: Så kommer han med kne i ankelen også. Så, ja, det er altså utrolig at ikke Patrick Berg blir mer skadet der. Men ja, han har det selvfølgelig.
0: Ja, spørs om Patrick Berg klarer det her. Som jeg sier, at det der er plutselig, der kan gjøre at landslagsoppholdet for Patrick Berg ryker, altså. Ja. Men vi får se, han tål mye, Patrick Berg, men de stålknottene i leggen der, det er...
1: Nei, også i den farta også.
0: Ja da, det, og når han har også det foten han blir truffet på i bakken der, og så er det så lett å få den bøyd. Ja. Nei, interessant, Bodø Glimt ventet litt med byttene etter den røde kortsituasjonen der.
1: Det er rødt til Brann, ja, men det er corner til Bodø Glimt i Bergen.
0: Har de fått litt å diskutere, de her alle 17 trenere på Brannbanken?
1: Ja. Her kommer hjørnesparket, heddes ut av Kassan, og det er nytt hjørnespark.
0: Har jo sett at Bodø Glimt har jo vært litt svak på utnytt når de har fått overtall, så vi ser om de klarer å utnytte i dag da.
1: Ja, det begynner vel en forsvarskamp for Brann da, selvfølgelig. Patrick Berg, en hand i været, utover skrudd med høyre foten. Kommer her, første stolpe, returrommet. Her Blomberg må ut og hente han, men Bodø Glimt biter seg fast. Drar seg ut mot venstre, slipper til Jens Petter Hauge. Hauge, hva gjør du da? Langs bakken inn sentralt til Aukland. Aukland ut til høyre til Patrick Berg. Patrick Berg drar av første mann, og så prøver han et skudd med venstrefoten, men går rett på keeper Nilsen.
0: Ja, det hadde jo vært deilig, ekstra deilig å svare når du nesten ble mistet den foten der til takling, og svare med å bare bruke samme fot og klinge den i krysset, ja. Men har dessverre ikke et rent treff der, Patrick.
1: Det er det Ola Brynilsen og Kittolano som skal inn da. 5-meteren plukkes opp av Glimt. Aursnes tror jeg nok... är den som ryker idag. Har varit lite svag I ballbehandlingen.
0: Ja, men mindre vi har hämtat en ny spelare från Benfica så att han fortsätter Auckland då, men
1: alltså
0: Jenny, du sa Ursnes.
1: Ursnes och Auckland, same same. Fem meter till Bodø/Glimt.
0: Ja, det är det.
1: Ta kjapt av Feilund til Bjørkan som har mye rom og setter fart opp mot mestrekken her. Brann må hals hjemover her. Bjørkan på tvers til Patrick Berg. Patrick Berg har plutselig mye rom og får dirigerspillet her.
0: Ja, ah, så det...
1: Som han vil. Ut til høyre til Sjøvold. Hjørna 6 meter nu. Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Han prøver et innlegg på bakkerste. Der kommer
0: han til... Her da, her da!
1: Blomberg som skyter keeper redda.
0: Uff, det var ja, en dårlig avslutning av Blomberg.
1: Får la ned til Blomberg der inne på 6 meteren.
0: Får god rundt. Tid der, men dårlig plassering av Blomberg.
1: Ja, Sjøvold til Alesami.
0: Seglint har satt på ekstra gir her nå.
1: Ut til venstre til Høge på hjørnet 6 meteren. Hva gjør du da? Fet går, legg på tvers til Patrick Berg, så demper han, tør ikke å skyte. Snubler den videre, har kontroll innenfor 6 meteren. Også passningen for dårlig til Bjørkan, og Brann får klarert. Men der det ingen der
0: oppe. Ingen oppe enn å forsvare de som alltid har Brann da. Så at de gjør klare noen bytter, de har noe helt enn Nilsen skal blant annet inn. Så det jo klart fascinerende. Ja, tydeligvis fascinerende da, at de skal sette inn...
1: Kommer glimt innenfor 6 meteren. Fet, feilvent. Får den til Hauge. Hauge på hjørnet 6 meteren. Skal du prøve et skudd da? Ja, det skal han. Går via en Brann-spiller, men dette rett I armen på keeper Nilsen.
0: Helt enn Nilsen, det var jo Eriksen.
1: Det var Eriksen,
0: ja. Det var Eriksen, ja. Ja, som tenkte feil der.
1: Eriksen kan være en bra mann å sette inn, for han har en OK-motor.
0: Han har det.
1: Lang ball fra Nilsen, utover skillinja, innkast I Bodø/Glimt, så får vi tatt disse byttene. Det ikke Kittel å ha noe, men Saltnes.
0: Ja, okay. Soltvedt og Eriksen som skal inn for Brann først, og nei, det Bodø/Glimt som får byttene gjort det. Ja, Kittel å ha fikk beskjed om å sette seg, og så
1: Blomberg ut.
0: Har Kjetil Knudsen og Reier da funnet ut at denne kampen trenger mer enn Ulrik Saltnes enn Kitolano da. Ja, Kitolano sto klar med drakta, men det Saltnes som kommer inn her.
1: Ja, det var Auckland går ut for Saltnes, og så var det Brynnelsen inn for Blomberg.
0: Ja.
1: Fet var bare fikk instruksjon da.
0: Ja, så det altså Soltvedt og Eriksen som kommer inn for Brann altså, og det Castro som de tar ut, ut med en angrepsspiller der, og så det Sævar Magnusson som kommer også går ut. Vil du si at de var tre islendinger når de startet denne kampen bra, nå det bare en igjen. Av ulike grunner så har Magnusson og Ingasson forsvart forsvunnet fra bana, mens målskårer Gudmundsson fortsatt I spill for de røde og hvite fra Bergen. Men Bodø/Glimt har nå også 18 minutter pluss tillegg på å få seg helst to skåringer I Bergen.
1: Ja, vi får starte med den første. Det bør ikke ta så lang tid før vi får den hvis vi skal ha to. Men Brann altså med 10 mann, alle sammen med band på medstreken, på tvers til Bjørtuft. 5-3-1 forsvarer de seg nå. Det betyr at vi må bre ut og få bredde. Gjerne slå de krosserne fra side til side. Ballen ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. På tvers til Alesami. Alesami setter litt fart. Slapp den til Hauge. Hauge ut til Bjørkan. Tilbake til Hauge. Til Alesami igjen. På tvers til Bjørtuft. Kom igjen, vi må ha den ut på høyre nå. Bjørtuft opp mot 6 meter, så slapper den til Sjøvold, som får den pirka til Brynnelsen. Tilbake til Sjøvold, prøver å finne Saltnes, mislykkes med det. Brann overtar og får klarert. Smart, for der det jo ingen I rød drakt. I stedet for å prøve å holde på ballen, så bare klinker den ut. Nytt Bodø/Glimt angrep, alle sammen. Kort til Patrick Berg. Sjøvold ligger bredt ute til høyre. Tar den til alle sammen I stedet, ut til Bjørkan. Bjørkan inn til Berg. Berg til Hauge. Hauge får du snudd av deg, det gjør du, så finner han fet, og så får han akkurat ikke slått inn. Det kommer en brannfot I veien, og det blir hjørnespark til Bodø/Glimt.
0: Ja.
1: Kort variant fra Patrick Berg til Bjørkan. Tilbake til Berg, ned mot dørlinja, så blir han sprunget bort, så får de klarert. Der står Sjøvold, demper han på brøstet, tør ikke å skyte på voljen, der tar han til
0: Hauge.
1: Ut til Bjørkan på venstre, tilbake til Hauge. Ut igjen til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Sjøvold. Tilbake til Bjørkan.
0: Hver gang Sjøvold har barn ifra alt under 30 meter, så tenker jeg skyt.
1: Ja, han har jo krutt nok til det. Fett til Berg på tvers til nei, da fint det der tar han ut til venstre til Bjørkan og på seg Eriksen, kort til Fett I stedet tilbake til Bjørkan, kort til Hauge Hauge tilbake til Bjørkan nå har du tid til å slå inn, det gjør du på bakerste ligge
2: Nei,
1: så bommet han målet
0: Ja, det ene
1: er relativt upresset opp der Odin Bjørtuft klar ikke å presse han I mål
0: Nei, det godt slått innlegg nok en gang, og så blir han...
1: Bare sjans løs. Ja, så bare bruke forsen sin og presse ballen ut for stangen der, altså, som en god Jedi-ridder, eller hva det heter.
0: Så jo også at hendene hans var så vidt bort I soltvetter, så dommeren har vel funnet en grunn til å annulere den også, hvis den hadde gått inn I forstolpen, men... Nei, det er nært, og Bodeglimt fortsetter å presse på. Det jo litt sånn, det har jo dessverre vært vant med å se Bodeglimt, når de har presset, så har de ikke aldri fått den innenfor stengeren, men et kvarter igjen nå. Vi har passert 75 minutter, stadig 2-1 til Brann, men med en utvist spiller, så nei, det her skal være gode muligheter for Bodeglimt hvis de bare opprettholder det her presset de setter nå.
1: Ja, det handler om å sette sjansene. Det har de vært for dårlige I dag. Alle sammen med barn, ute venstre til Bjørkan. Innleggsfinte, har på seg Eriksen, slår han tilbake til Alessami. Videre til Bjørtuft, har Sjøvold ute til høyre, slapp den til han. Kommer saltene selv og skal hjelpe til, han tar den tilbake til Bjørtuft I stedet. På tvers til Alessami, vi må ha større balltempo gutta, Alessami ut til Hauge. Hauge til Bjørkan. Inn til Fet, ut til Hauge. Tilbake til Fet. Som har på seg Eriksen, nesten at han blir kastet I bakken der.

0: Antallet til Bjørtøft. Vil ha den utligningen litt tidligere.
1: Ja, det hadde vært fint om den kunne kommet nå snart Bodø Glimt.
0: Fet med ballen ut etter venstre. Inn igjen til Ale Sami. På tvers til Bjørtøft. Fet har rom. Signaliserer at han vil ha ballen. Bjørtøft bruker lang tid for han slår inn på tvers til Ale Sami. Ale Sami. Ut til Bjørkan. Som finner Berg på tur inn i 6 meter. Så kommer passningen mot Saltnes blir brutt. Fet prøver en passning ut til Hauge blir brutt. Så klarer de vel å vinne tilbake. Ja, Hauge på hjørnet 6 meter. På tvers til Bjørtøft. Bjørtøft til Sjøvold. Innlegg på bakerste. Der Brann i veien for sin egen keeper, men han plukker opp andre ball.
1: Ja.
0: Du snakker om at ballen spretter ja, med seg. Ja,
1: det har vært både ballen har sprottet og dommeren har blåst med seg i hele dag. Brann skulle det her holde seg, så kan jeg nok ikke kalle det her en fortjent seier til hjemmelaget, men... Det nå mye fotball igjen, men det må skje ting snart her, Bodø Glimt. 12 minutter igjen av kampen pluss tillegg.
0: Ja, det Bjørkan som fører ballen inn på halvdelen til Brann. Inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg. Det liksom venstre siden de har lyst til at det skal skje. Bjørkan til Hauge. Hauge tilbake til Ale Sami. Ale Sami ventet for han slapp den til Bjørtøft. Bjørtøft. Et touch ut til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtøft. Tilbake til Feilund. Langball ut mot høyre. Der står Brynjelsen. Prøver å stusse til Saltnes. Bomma med det. Kassan klarerer. Sjøvold header ned til Brynjelsen som tar den hjem til Bjørtøft. Så har vi kontroll igjen. Straks 79 minutter passert i Bergen. Det 2-1 til Brann. De har fått en mann utvist. Bodimt jager på for å få utligninga. Ale Sami fører opp ballen. Slepp den ut til venstre til Hauge. Hold på å rote vekk Hauge. Beholde ballen. Slepp den på tvers til Bjørtøft. Bjørtøft. Slepp den til Sjøvold. Sjøvold går innover. Kommer legge med venstrefoten. Bakerst heldes ut av brannspiller. Hauge tar den ned på brøstet ut for 6 meter. Slepp den til venstre til Bjørkan. Bjørkan, hva gjør du da? Du innenfor 6 meter, så kommer legge. Heldes ut av Kassan. Bjørkan når ikke den. Det blir innkast til Bodø Glimt.
1: Ja, han tar det kjapt.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Han hadde lyst til å ta det kjapt. Han fikk den kjapt av Kittolano i hvert fall, som er oppvarmingen.
0: Kassan til Berg, så flikker den videre. Heldes ut av brann. Noah Holm. Finn en brannspiller som blir stoppet. Brynjelsen får tak i ballen. Tar den ut til Sjøvold. Sjøvold setter fart utover mot høyre. Tar den kort inn til Patrick Berg. Patrick Berg løfter den ut til venstre til Bjørkan. Men Brann får hedda den forbi Bjørkan ut til innkast. Bjørkan tar det kjapt denne gangen faktisk. Tar hjem til Ale Sami. Ut igjen til Bjørkan. Tilbake til Ale Sami. Kort til Hauge. Så tar den til Bjørtøft. Bjørtøft avanserer litt før han... Ikke, ta den til Sjøvold. Ta den tilbake til Ale Sami i stedet. Ale Sami. Sjøvold ligger helt alene ute på høyrekanten. Slepp den til Bjørkan i stedet. Bjørkan drar seg innover. Forbi Eriksen. Stopper han. Forbi han en gang til. Så klarer Eriksen å stjæle den ballen. Finne Noah Holm. Noah Holm. Prøver en løpeball ut til høyre. Treff faktisk innbytter også, som prøver en stekker i sentralt. Men der Ale Sami.
1: Ja, sklir Eriksen også, så får han ikke noe problem å plukke den barnen opp alle sammen. 10 minutter igjen, passert 80 spilte minutt, Brann leder 2-1, Bodø Glimt må ha scoring her nå.
0: Sjøvold, tilbake til Bjørtøft. Bjørtøft ut til Brynjelsen, ute på øyrekanten, så starter Sjøvold, Brynjelsen går innover, tar den tilbake til Bjørtøft, på tvers til alle sammen. Videre til Hauge. Fet er ledig ute til venstre. Hauge ser det. Slepp den til Fet. Fet. Innleggsfinte. Få den til Hauge. Skulle skyte. Neida. Så drar seg forbi igjen. Så prøver han å sette farten ned mot rullinja. Få den med seg ballen. Nei, tar den til Bjørkan. Bjørkan innlegg. Hedes ut av Brann. Nå holder forlenga den til Ale Sami. Ale Sami ut til Hauge. Hauge. Nytt innlegg. Hedes ut av Pallesen Knudsen. Sjøvold henter den ute på høyre kanten. Vi ikke noen sjanser ut av det her. Det bare massiv press. Bjørt ut med ballen. Det Hauge som sentralt i banen nå. På tvers til Ale Sami.

0: Tilbake til Bjørtuft.
1: Skal du skyte av Bjørtuft? Nei, innlegg I stedet, hendes ut av brann. Så treffet de en brannspiller I rett rommet. Prøver de å roe litt ned. Så kommer klareringen. Bjørtuft bryter foran. Finn Patrick Berg. Patrick Berg setter fart opp mot seg som slipper den ut til høyre til Brynnelsen. Brynnelsen kommer seg løs. Slipper den til Patrick Berg igjen. Så dytter den ut til høyre. Der Brynnelsen. Får tak I den. Så den tilbake til Bjørtuft. Så tar den inn sentralt til Alesami. Litt fantasiløst av Bodø/Glimt her. Alesami til Bjørkan. Spiller vi veldig trangt. Bjørkan til Bjørtuft. Bjørtuft til Brynnelsen. Prøver å finne fet. Misslykkes med det. Det blir litt hjørnespark hvis ikke Sjøvold tar den. Det gjør han ikke. Da blir det hjørnespark til Bodø/Glimt.
2: Ja, Bodø/Glimt har fått corner foran den smekke fulle utsolgte borteseksjon på Brann stadion. Det jo en hel hjørnedel av stadion her som fullt I gult og Glimt-supportere. Vi håper at de får noe jublefører snart.
1: Første stolpe. Saltnes taper duellen. Sjøvold plukker opp returen. Ut til Patrick Bergen. Nytt innlegg fra han. Der da, Alesami! Nei, så bommer han målet. Han nå får gå opp upresset på 5,5 meter. Klar ikke å styre den banen på målet. Nei, Noe for spilt sjanse for Bodø/Glimt.
2: Se på ansiktsuttrykket til Alesami der. Han ikke helt fornøyd med seg selv der. Den der vet han at han burde ha utnyttet bedre.
1: Prøv å styre han I det, Jørgen, I stedet for bare satt panna på. Tilbake I hjørnet der banen kommer ifra, så skårer du 10 av 10 ganger, gutten min.
2: Ja, han ikke fornøyd med seg selv der, høyte med Alesami.
1: Ikke det, Bjørtuft bryter foran nå, Holm, men... Brann plukker opp andre ball. Prøver seg ute på venstre kanten. Saltnes på. Og de ser et kriger seg til et innkast der, Gudmundsson.
2: Ja, det jo det Brann må gjøre nå. Prøve å holde på ballen så lenge. De bare klar. For Bodø/Glimt sin del så gjør det å finne på noe lurt. Og det lurer tydeligvis Isak Mæthe.
1: Nei, ja, det samme ut og mette
2: inn. Det har jo vært Saltnes ned som mistopper, vil jeg tro. Endret til...
1: Enten så endret de til en trevekslinje. Jeg vet ikke hva de gjør.
2: Det kan også hende. Bjørkan går inn sentralt.
1: Interessant valg.
2: Ja, det der spesielt. Jeg skjønner jo ikke hva det de... Både Bjørkan og Mette har spilt venstre her da. Interessant.
1: Ja, kunne jo suttet Kittolano inn og Saltnes ned.
2: Ja.
1: Torsvik inn, og nummer 23, det inn? Nei, Pedersen, høyrebacken.
2: Pedersen som går av bana for bergenseren. Torsvik, som du inne på, kommer inn. Og vi ser om han klarer det brønnbanken, håper han skal klare å... Holdt tett de siste 5 minutterne pluss tillegg her. For Bodø/Glimt sin del så håper vi jo ikke det.
1: Brynnelsen vinner ballen. Så roer han ned. Sjøvold til Bjørkan som midtstopper for anledningen. Krommanaken setter fart sentralt I banen ut til Mette. Mette slipper den til Hauge. Hauge tilbake til Bjørkan. Så kommer innlegget. Der det ingen glinsfeller som kommer først på den. Klareringen går rett til Bjørtuft. Spiller på tvers til Bjørkan. Ut til Hauge. Tilbake til Bjørtuft. Ut til Sjøvold.
2: Ja, det går litt for sakte, litt for upresist nå.
1: Finner fet innenfor boksen. Brøstet inn I retning Brynnelsen. Upresist. Brann får ikke klarert helt. Der får de klarert ut til innkast.
2: Det Bodø/Glimt vil ha der, Saltnes som roper for et eller annet, får ikke noen innkast.
1: Nei, så går til Berg fra Sjøvold, slår den tilbake til Sjøvold, som tar den hjem til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Hauge, som inne sentralt nå. Til Bjørkan, videre til Mette. Ja, Leina der ute til Mette, slår den tilbake til Bjørkan. Så det Bjørkan som finner Bjørtuft, som slørver med passningen ut til Sjøvold. Har så mye rom at han får tid å få kontroll og slå et innlegg. Heddes ut av Brann. Plukkes ikke opp, går utover regilinjen. Bjørkan tar innkast I stedet.
2: Plukkes fint opp av Knudsen.
1: Ja. Her Hauge ledig. Kastet over han. Finn Helmersen som ikke får tak I den. Så det Saltnes som kommer til.
2: Går I bakken.
1: Ja, på vei et frispark. Saltnes. Ja. 86-30 på klokka. 2-1 til Brann. Ser ikke ut så vi skal berge noen poeng I Bergen I dag.
2: Nei, den begynner å gå kraftig fort den her andre klokka her nå. Jeg synes den har gått 3 minutter hver gang jeg ser. Vi ser at det 17.280 tilskuere på Brann stadion I dag. Det ganske bra det.
1: Ja da. Det jo stor kamp tross alt.
2: Ja da, de får Champions League motstand Brann der, så det klart å møte bergenserne også opp. Det stort å se. Norges beste lag I aksjon.
1: Ja, Patrick Berg. Innoverskudd på bakerste keeper kommer ut og holder.
2: Og så fikk han selvfølgelig fikk han krampe
1: I leggen samtidig.
2: Skal legge seg ned, og da blir han vel liggende I et halvt... Halv minutt, om ikke mer her, Nilsen. Får seg I hvert fall lov til å ha veldig mange mer enn de 6 sekunder når han har litt
1: vondt I foten. Simen Midtun Nilsen, banens beste på TV2s sending her. Det kan vi vel skrive under på.
2: Ja, da, det lite å diskutere på det.
1: Hadde en enorm kamp I brandmålet I dag. Flere kvalifiserte redninger. Så det fett, så roter det til. Mest av banen på egen alder, så kommer brand. Skal de få telle noe på tampen her? Få spiken I kista, Noah Holm. Og så skal de vel ro på straffen? Nei, på banen, sier dommeren. Ok, Hauge plukker opp nede ved hjørneflagget. Utfordret. Setter fart. Alene med 2 mann. Åh, så det en vanvittig takling av Noah Holm.
2: Ja, det
1: Innkastet tatt. Ballen I spill. Holm og Hauge krangler litt, men det går over. Ballen over til Sjøvold. 88 minutter passert. 2-1 til Brann. Bodlin pressa. Patrick Berg.
2: Skal vel ha gode 5 minutter tillegg her da.
1: Ja, vi får vel bare 3. Kjenner dommeren rett. Hauge med nytt innlegg på bakerste pakkers. Helmersen godt inn. Og det blir 5 meter.
2: Ja, det uansett...
1: Er det noen på sidelinja som skal få gå kort?
2: Høyt slått, og det Glimtsens assistenttrener som får gul kort der.
1: Martin Reier, var det?
2: Ja, det så sånn ut.
1: Så ut som han stod og skjemtes.
2: Ja. Et eller annet han har ropt for der. Ikke noe vi får av produser, og så ser vi jo at de har jo en... De har jo en sak der, Brann, på den straffa.
1: Fredrik sklir, men treffer banen først, og så tar han mannen, så... Ja.
2: Ja, Horneland fikk gul kort. Okay. Så ut som det var Glimt-assistenten, men... Ikke så lett å se bestandig ifra kameravinkelen.
1: Så får Brann prøve seg og slår den elegant vekk. Kaster bort tid med å slå den ut I innkast for Bodø Glimt, og så skal de flytte opp laget og prøve å presse høyt. La oss håpe at Glimt kan være smart. Kjører et par tre kjappe kombinasjoner og kjører en overgang her. Mette med innkastet. Inn sentralt til Sjøvold, som tar den med seg, setter fart opp mot medstreken, har Brynnelsen ute til høyre. Spreng ballen helt opp før han slipper den til Brynnelsen. Fortsetter løpet sitt. Brynnelsen stopper og går innover. Hva gjør du nå, Brynnelsen? Slipp den på tvers upresist. Hauge får den. Skulle vært det fet, men Hauge plukker den opp likevel. Inn til Berg. Tilbake til Bjørkan som ligger sentralt I banen her nå. Ut til Mette. Tilbake til Bjørkan. Og så gjør han til Mette for noen rom. Da ser Bjørkan. Slipp den til Mette.
2: Så den ikke der.
1: Og der står Sjøvold, skal du skyte? Ja, det gjør du, men den går utenfor.
2: Så det ingen som tør å ta styring på den. Legges til 5 minutter. Nå fikk vi det undertegnet det bare om I hvert fall, men sånn som så det ligger an her nå, så det jo ingenting som tilser at Bodø skal klare å kulminere det her I scoring, altså, men hvorfor stopper Saltnes løpet sitt der?
1: Ja, det ikke så rask lenger.
2: Nei, det kan du si, men...
1: Lang 5 meter, Sjøvold leder ned til Saltnes, lampa I bakrommet, har vi noen som på tur der da? Hauge ligger og lurer, stusser inn, der Pallesen Knudsen, med en frekk manøver, og så har han flaks, sin sprett, hans vei han får klarert I bakrommet, men der har Sjøvold full kontroll, tar den hjem til Faye Lund, som slipper den til Bjørkan. Bjørkan setter fart inn på halvdelen til Brann, og Brynnelsen ute til høyre, og Mette til venstre, bruker Sjøvold I stedet, var vel ikke det smarteste valget Bjørkan. Sjøvold til Brynnelsen, tilbake til Sjøvold. Kort til Patrick Berg. Patrick Berg, vi flytter opp Odin Bjørtoft også I boksen. Det betyr jo at de ønsker innlegg. Ut til Mette, til Bjørkan. Til Mette igjen. Må nok komme med innlegget. Han kommer innlegget. Der står Saltnes, så det over. Nok I svak avslutning av Bodø/Glimt. Kommer under banen der, Ulrik Saltnes. Keeperen har krampe.
2: Må jo selvfølgelig Nilsen ligge så lenge, så han bare roder klar her da.
1: Svak heading av Saltnes igjen muligheter på hodestøt, men vil seg ikke for Glimt I dag.
2: Ja, og da syns da syns Brandmerken at de har for lite islendinger inn på bakna, så da må de sette inn en til.
1: Christian Christiansson.
2: Eller Kjartan Kjartansson.
1: Ja.
2: Det er potet og potato.
1: Ut i hvert fall Noah Holm.
2: Ja, det er inn for å forsvare her fra Kjartansson. Kanskje spreng på en ball i bakrommet. Fire minutter igjen av kampen, nei, tre minutter igjen av kampen, unnskyld.
1: Glimt med barn på egen halvdel, Sjøvold inn til Bjørkan, som er midtstopper for anledningen. Over til Sjøvold, som har tatt plass på venstre backen. Får den til Hauge. Hauge går innover. Spiller på tvers til Patrick Berg. Patrick Berg ut til Brynjelsen på hjørnet av 16 meter på høyre sida. Og flekkdragning av Brynjelsen ned mot dørlinja, som kommer innlegget da. Og der står det ingen stusses av brannspilleren Sjøvold. Demper den, slipper den til Hauge, som i stedet for å skyte prøver å ta den tilbake til Sjøvold, og så bryter Brann, og så får vi kontring her. Og så kommer de... Klarer ikke å bestemme seg for hvem som skal ta ballen, og så får Glimt masse folk på rett plass. Der kunne de ha satt spikeren i kista, prøve å dribble, mislykkes med det, Hauge Stjæland.
2: Det var til og med Kjartansson, så er jeg der med friske bein i bakrommet, så skal vi være heldige at det er ubesluttsomhet, at ikke han sender den i bakrommet der.
1: Ja, det var svagt av Brann. Brynjelsen med ballen. Spiller inn sentralt til Patrick Berg. Kort til Bjørkan. Tilbake til Berg. Ut til Mette. Innlegget kommer. Der er det fet som får heading over mål.
2: Og ser Nilsen bare for headingen over mål, jubler han som at det er scoring til, til hjemmesupporterne.
1: Ja.
2: Ja, det her ser dessverre mørkt ut. Sett med Bodø-Glimt øye, vi har 1,5 minutt igjen, og Brann bruker sedvanlig lang tid på utsparkene her. Ikke den alt for god stemning i den gule bortesvingen. I den røde hjemmedelen så er det nyttårsaften, julaften, bursdag og navnedag på en gang.
1: Ja, Bodø-Glimt har nok en mulighet. Patrick Berg med ballen til Bjørkan. Bjørkan avanserer litt, setter fart, og så slipper han ut til venstre til Hauge.
2: Inn i siste minuttet nå.
1: Innlegg. Der da, Hedde Brynjelsen over mål igjen.
2: Ja, de må jo slutte med headinga nå. Det funker ikke. Det funker jo ikke.
1: Nei, de, altså, er de dårlige å skyte, så er de enda dårligere å headde. Ja, de treffer jo ikke mål en eneste gang.
2: Nei, det har vært det. Og den her til Helmersen, det var en fantomredning fra Nilsen, ellers så har jo headingene vært fullstendig ubrukelige for Glimt sin del. Nei, det går nok dessverre mot poengtap der for Bodø Glimt, men blir det tre eller blir det to, er spørsmålet vi skal finne ut av i løpet av 30 sekunder her nå.
1: Mette til Feilund. Feilund på direkten ut til venstre til Sjøvold. Mette og Sjøvold har byttet wingbackplass for anledningen. Opp til Hauge. Hauge setter fart. Inn sentralt. Bra ball. Der kommer Mette. Hva gjør du da? Ingenting. Ta den på kortet Sjøvold. Sjøvold ut til Bjørkan, som er på venstre kanten.
2: 10 sekunder igjen.
1: Inn til Hauge. Hauge mot Eriksen. Får den ut til Bjørkan. Må få et innlegg da. Der kommer innlegget. Og så er det stupheading fra Fet. Og så er det ikke hjørnespark, selv om Fet mener han hedder inn via foten til kassa. Det er fem meter, og da er nok
2: det siste over. Som skjer, det er det absolutt. Dommer blåser av, og Bodø Glimt de tap 2-1 i Bergen. Det blir et ja, det blir et tap for Bodø Glimt, rett og slett. Ikke så mye mer å si om det. Det er jo, som jeg har vært inne på før, det er jo vanskelig for Bodø-Glimt når de får i overtall, og de sliter jo veldig når motstanderen legger seg så lavt som det Brann gjør her for å forsvare ledelsen. Jeg synes, jeg vet ikke om, jeg kommer ikke på en eneste gang når Bodø-Glimt har hatt overtall og motstanderlaget har lagt seg dypt at Glimt har kommet igjennom. Tvert imot, hvis Bodø-Glimt har fått den ut hvis spilleren, så har jeg sett at de har snudd kampen som mot Porto. Så er det økt ledelsen gjorde de nå i hvert fall da. Men... Nei, det er Glimt og overtalsspill, det er ikke noe god kombinasjon dessverre, og det ble ikke det i dag heller. Jeg sier ikke at de hadde vunnet den kampen 11 mot 11, men hadde kanskje vært, det hadde ikke vært noe mindre sjanse for at da. Dessverre så ble det bare så ble det 0 poeng hjem til Bodø, og med det så er det en lang landslagspause som venter for Bodø-Glimt. Det er faktisk nesten 3 uker til neste eliteseriekamp. Skal spilles en kamp innimellom der i cupen da, men med da et reservepreget Bodø-Glimt som da skal møte Rana I køppens andre runde den 1. oktober. En tippa du kan se direkte hos Avisa Nordland hvis du har abonnement der. Ellers så vi tilbake igjen 10. oktober. Da du ferdig å skyte elg og rype og noen hva det du skal ut og jakte på. Og så forhåpentligvis undertegnet tilbake igjen også da 10. oktober. Og da blir det å gå tett. Da har vi to kamper I uka nesten ut året med Dortmund som venter på hjemmebane noen dager etter der igjen, og så det tur til Napoli uka etter, så det blir artig.
1: Det blir det, absolutt.
2: Så vi takker for følge. På tirsdag, så, nei, unnskyld ikke tirsdag, men torsdag, så det en ny kamp for ikke Bodø-Glimt, men derimot for flere av våre spillere. Da det norsk landskamp. Norge møter Danmark på Ullevål I Nations League. Og den kampen den kan du ikke høre på Radio 3, men vi skal være på plass og formidle litt ifra den likevel da. Så med det takker vi for alle. Undertegnet, Benjamin Solås og Ørjan Olavsen, du takker sikkert du også.
1: Det gjør jeg, absolutt.
2: Så bra. Da sier vi hei og ha en fin søndagskveld, selv om det ikke ble noen rysere av en fotballkamp I dag dessverre. Men vi tilbake igjen med ny Bodø-Glimt-kamp om litt under 3 uker. Så nytt landslagspausen, så får vi prøve å gjøre. Slapp litt av. La oss stemme banen.
1: Ja, absolutt.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

Kun sier det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: home. Only know you love her when you let her.
1: Døra er åpen, terskelen er lav, for nu er reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodestafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio 3
2: Wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.no.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Din radio. Radio 3.